0: ZFM, betowerende klanke.
1: Vat my soos ek is, dis wat ek het, om jou te kry. Ek vang dooie rus, want as ek mis, sal jy in die niet verdwijn.

0: Some of that.
1: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Jy luister Rise FM, so pas luister na Thursday, caught up in yourself. Goeiemôre van my Johan Lerm. Jakobus 4 vers 11. Moenie van mekaar kwaad praat nie. Ons is so geneig om die lelike in ander raak te sien. En dikwels is dit baie lekker om daaroor te praat. Jakobus 3 vers 6 waarsku ons dat ons tonge gevaarlik is en dat ons tonge moet beheer, omdat dit 'n groot vuur aan die brand kan steek. Kom ons maak 'n punt daarvan om niks negatiefs oor iemand te sê nie. Kom ons respekteer ander mense se sienswyses en opinies en moenie jou sienswyse op ander probeer afdwing nie. Kom ons is meer inskikkelik en het meer begrip vir ander se omstandighede. Vader, help ons om alle mense met liefde en respek te behandel, omdat hulle u beeld is. In Jesus naam. Amen.
1: Een of 4.1 SFM.
2: If all I had was one last breath, I'd spend it just to sing your praise.

0: En dit is Desmond Wells met jy sien een goeie môre van my af. Ek is Anton Trenigkeier saam met jou tot net voor 9. Louis het gesê, koning Louis, dink is die 12de, het gesê, there is little that can withstand a man who can conquer himself. En dan het John Updike gesê, inspiration arrives as a packet of material to be delivered. Iris Murdoch, falling out of love is chiefly a matter of forgetting how charming someone is. So mag jou vrijdagochtend ontzettend charming wees en ons kan jy dan heerlik saam. Jy gaat ons.
1: SFM, die geveel van die Suid-Kaap.

0: SFM weer.
1: In George wildernis omgewing 11 die minimum, 19 die maksimum, en ja, daar is 'n kans vir reën. So 80% humiditeit, 40% kans vir reën. Dan kyk ons in die Mosselbaai in Hartenbos omgewing, 13 die minimum, 19 die maksimum, gedeeltelik bewolk. Oudtshoorn en Rust op die Vrydag 10 die minimum, 18 die maksimum, en hulle praat van so 30% kans vir reën. Riversdal en Stilbaai, 12 die minimum, 19 die maksimum, bewolk. Ladysmith is 10 die minimum, 18 die maksimum, gedeeltelik bewolk, en in Pietermaritzburg en Knysna, een minimum van 13, maksimum van 21, gedeeltelik bewolk.
0: Hier 104.1 SFM.

0: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na WisperNet se 10 Meg Plus. Get connected on the WisperNet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. WisperNet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir WisperNet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
0: Langkloof 104.1.

0: Ons kyk na landbounies. Groep suikerboere het 'n nuwe produsent geleide identiteit, Growers Co, gestig in 'n poging om nodige finansiering te bekom om Tongaat, Hewlett, se meule en raffinerary operationeel te hou. Growers Co sê sy voorstel is daarop gemik om Tongaat, Hewlett as 'n lopende saak te behou, werksgeleenthede beskerm en ekonomiese bedrywighede in landelike KwaZulu-Natal te ondersteun. Dit is by Marula Media onder landbounies, dan by landbou.com, klassifikasie van 'n ramp in Wes-Kaap na ernstigste vloede in meer as 100 jaar word verwelkom en die veeartsvereniging neem standpunt in teen die uitvoer van lewende hawe. En dit is jou landbounies vir die Vrydagoggend.
1: Hierdie 90.1 104.1 SF

Sam Bouchers, die gesprek, ons kyk na nuus hoofopskrifte. Ons begin by Marula Media, daar is die rampstoestand verwelkom na oorstromings in die Wes-Kaap. Daar word gepraat met Jannie Stryd om die uitvoerende hoof van Agri Wes-Kaap en hy sê hierdie onlangse oorstromings word deur inwoners beskryf as die ergste in meer as 100 jaar. Die Wes-Kaapse departement van landbou is al steeds besig om die omvang van die skade te bepaal. En volgens Strydom is die klassifikasie van 'n ramptoestand noodsaaklik om toegang tot bykomende steun en befondsing te kry om sodoende broodnodige herstelwerk te kan doen. Daar kyk ons by Netwerk 24, daar van die hoofopskrifte. Herstelwerk gaan dele van Swane binnenkort sonder krag en water laat. Dan 6 lyke binne 'n oggend in Wolme Township in die Baai aangetref. Dit was gisteroggend. Dan is daar berigte oor 2 SAL vlugte in amperse katastrofe en Loetswil reeds 9 dae sonder krag en daar was toe nou opstande daaroor gister en met een persoon wat in hegtenis geneem is. Dis jou hoofopskrifte in die koerante vanoggend. SFM 1

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in George van Wildernis se kant af, lyk nog redelik vry vloeiend teen die bult op, dan as jy afdraai Nysna weg, begin wel besig raak. Op Nysna van Madiba af, al by die skole met die aflaai van die kinders, oor die oud in die kookpas, lyk het vry vloeiend op die oomblik. En by die lughawe lyk het goed, ons beweeg deur na Mosselbaai, Grootbrak, Kleinbrak, vry vloeiende verkeer, as jy inkom vanaf Dannebaai, Dannebaan se T-aansluiting wat begin besig raak, en dan daar deur Heiderand, by die twee groot T-aansluitings wat ook besig raak. Dan is jy ingang vanaf Hartenbos, daar waar jy afklim van die N2 af, in Hartenbos self wat besig is, en ook as jy afklim in Voorbaai van die N2, waar jy aansluit by die R102, is dit besig.

0: soek my materiaal nou.
1: Wat gaan aan, ou bil?
0: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
1: Ek het twee woorde vir jou.
0: As jy sê love you, klap ek jou.
1: Algoa Steel.
0: Wie is hulle?
1: O, buddy, o, pal, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
0: Gee die nommer voor ek mal raak.
1: Kalm hier en bel, o, pal, 041-372-1098. I love you.
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer, bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
4: SFM. SFM. Ons maak dit lekker.

0: Sy is in 1970 gebore, word 56 jaar oud. Fashion model, activist and UNESCO volunteer who in the 80s and 90s helped popularize the term supermodel. She appeared on the 40th anniversary cover of Essence in 2011. Dit is Naomi Campbell. En dit is die bekendste verjaarsdag. As dit jou verjaarsdag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees. En ek hoop jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriende.
1: SFM, jou weg deur die wêreld.

0: Kiss FM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Baby, my baby. Ononderbroke musiek op Kiss FM. SFM nuus hooftrekke.
1: Regering is nie van voorneme om 1652 as afsluitdatum aan te neem nie. Die polisiekomitee erken dat die teenbendestrategie misluk en die departement van arbeid verwelkom die Wêreldhof uitspraak oor die reg om te staak.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die adjunkt-president Paul Masatile sê die regering is nie van voorneem om die 1652 as 'n afsnydatum aan te neem nie. Die adjunkt-president het gereageer op 'n parlementêre vraag oor die afsnyjaar vir grondhervorming en restitusie. Masatile sê die huidige stelsel word gelei deur artikel 25 van die grondwet en die wet op herstel van grondregte van 1994, wat slegs grondontnemingseise na 19 Junie 1913 erken. Hy het volgehou dat die regering steeds verbind is tot 'n regverdige, billige en regtens gegronde hervormingsprogram wat historiese ontnemings aanspreek. Die Portefeuille Komitee vir Polisie het onlangs se planne aangekondig om 'n parlementêre ondersoek te loods om die oorsake van bendegeweld en ander verwante kriminele aktiwiteite te ondersoek. Die komitee het erken dat die huidige teen-bendestrategie onsuksesvol is. Die komitee se voorsitter, Ian Cameron, sê die verwysingsraamwerk vir die ondersoek sal na verwagting teen die einde van hierdie maand oorweeg word. Hy sê dit is duidelik dat die huidige strategie nie so suksesvol is as wat dit sou wou hê nie. Cameron het beklemtoon dat die nuwe strategie beter ondersoek ondersteuning moet insluit. Die minister van vervoer, Barbara Creecy, en die adjunkt-minister, Moluleko Glengwa, het al meer gevoel betuig na 'n kop-aan-kop botsing wat 10 mense dood en 3 beseer gelaat het op die R39 tussen Standerton en Morgenson in Mpumalanga gister. Die ongeluk het die Toyota minibus taxi en 'n bus betrek. Padverkeersbestuurskoöperasie sal ondersoek instel en binne 48 ure voorlopige verslag indien. Die departement van indiensneming en arbeid sê 'n baanbrekende advies van die Wêreldhof het bevestig dat die reg om te staak beskerm word onder konvensie 87 van die Internasionale Arbeidsorganisasie. Die departement sê die uitspraak besleg 'n langdurige dispuut in internasionale arbeidsreg en versterk Suid-Afrika se grondwetlike beskerming vir werkers. Dit voeg by dat hoewel dit nie bindend is nie, die advies globale arbeidsstandaarde versterk en kollektiewe belangeregte wêreldwyd ondersteun. En Amerikaanse minister van buitelandse sake Marco Rubio sê Cuba hou 'n nasionale veiligheidsbedreiging vir die Verenigde State in. Hy waarskei dat die kans op 'n diplomatieke ooreenkoms met Havana laag is. Sy opmerkings volg nadat die VSA nuwe aanklagte teen die voormalige Kubaanse leier Raúl Castro aangekondig het oor die neerskiet van 2 vliegtuie in 1996. In geldsake, goud verhandel teen $4,521 1 cent per fynons. Brent ru-olie kos $104.37 per vat. Die rand verhandel teen R16.40 teen die Amerikaanse dollar, R19.13 teen die euro en R22.13 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Ononderbroke musiek op SFM. SFM weer.
1: In George Wilderness omgewing 11 die minimum, 19 die maksimum, en ja, daar is 'n kans vir reën. So 80% humiditeit, 40% kans vir reën. Dan kyk ons in die Mossel Bay in Hartenbos omgewing, 13 die minimum, 19 die maksimum, gedeeltelik bewolk. Oudtshoorn en Rust op die Vrydag 10 die minimum, 18 die maksimum, en hulle praat van so 30% kans vir reën. Riversdale en Stilbaai 12 die minimum, 19 die maksimum, bewolk. Ladysmith is 10 die minimum, 18 die maksimum, gedeeltelik bewolk, en in Pietermaritzburg Bay en Knysna 'n minimum van 13, maksimum van 21, gedeeltelik bewolk.

0: By Arena Group se pompdivisie besef ons dat water lewe is. Arena voorsien pompe vir al die waterbehoeftes, insluitend boorgate, besproeiing, dreinering, hitte en swembadpompe, asook solarpompe. Arena Group bied ook boorgattoetse en waterwysing, nuwe installasies, herstelwerk en opgradering, asook verkope van pompe en bybehore. Besoek die Arena Group by Nysnaweg 6 in George vir vriendelike diens en 'n gratis kwotasie of aanlyn by arenagroup.co.za. Arena Group, waar waterwense waar word.
1: Greet vir meer krag, meer stel en meer avontuur. By Ford Mosselbaai wag die nuutste Ford modelle op jou. Van die robuuste Ford Ranger, gebou vir werk en speel, tot die dinamiese Territory en die stylvolle Everest. Geniet tans die spesiale aanbiedinge op nuwe voertuie. Moet dit nie misloop nie. Skakel Dion vandag by 072-353-1968 en ry weg met selfvertroue en styl. Die Ford reeks, gebou vir jou volgende hoofstuk.
2: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: So kom ons van Dannebaai se kant af, Dannebaai te aansluiting self besig is beide kante toe. En dan daar die Heiderrand, die twee groot te aansluitings daar, veral die een verby die groot inkopiesentrum wat besig is. As jy dan inkom van Hartenbos se kant af, daar waar jy afdraai van die N2 af, die verkeerslig daar wat gaan na Garden Walk Mall toe, dis besig. Daar is hulle ook besig deur by Wiew en voorbaai op die oomblik, ook daar rondom Santos self. Wat jy bietjie gaan wag, klein brak, groot brak, lyk redelik vry vloeiend, ons beweeg deur na George toe. En daar is jy inkom op die drie sister circles daar by die R102 York en Hope, dis besig daar. Deur Heatherlands by die golfbaan is dit besig, so ook nys na weg van Madiba af.
2: Pst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.

0: Ja, wat was het vir ons, as jy inval, ons kyk na die internationale dag, en is onder andere is het Sherlock Holmes Day. So as jy daarvan hou, een bykie van een speelder te wees, hoe kom nie vandag, dan jou speelder vernuf uittoets nie. Dis ook dan internationale solitaire dag, daar is een lekker speeliekie om te speel by die werk. Maar, ons kyk verder deur, sien het is ook dan internationale road trip day. Wat een lekker dag om aan deel te neem. Wanneer laas het jy in die kar geklim en een roadtrip gevat, jy het sonder om rarig te weet waar jy in jy rij, die pad is eindelijk die destination, as ek het so kan noem, jy weet, het gaan oor die trip, het gaan nie oor waar jy gaan oorslaap nie, en nieuwe goeikies ontdek, miskien een pad vat wat jy nog nooit gevat het nie, dit is die internationale dag daarvoor, lekker om dit op 'n vrijdag te kan vier, maak een van die jou eie.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: SFM Sport.
1: Goeiedag en ons begin met sokker in die oggend sport. Bafana Bafana, Saafrigter en Hugo Broos het 'n voorlopige groep van 32 spelers vir die 2026 FIFA Wêreldbeker aangewys. Die span sal na verwagting op 25 Mei in Johannesburg byeenkom voordat die finale groep van 26 spelers 2 dae later in Pretoria bevestig word. Bafana Bafana sal Nicaragua op 29 Mei in die Orlando Stadion in 'n amptelike Wêreldbeker afskeidswedstryd te staan kom. Suid-Afrika is in groep A saam met Mexico, Suid-Korea en die Tsjechiese Republiek geloot met hul openingswedstryd teen Mexico op 11 Junie. Oor na rugby met die Springbokvroue se 7 span wat na die tweede been van die HSBC 7s Wêreldkampioenskap in Spanje met hernieuwde vertroue binnegaan na 'n ontwrigtende veldtog in Hong Kong verlede maand. Afrigter Sissel Afrika glo die span is hierdie keer baie beter voorbereid met Wiyanka Boer en Patience Mokone, wat bygevoeg is om veelsuidigheid en spoed te bring voor wedstryde teen Australië, die VSA en Fiji.
2: As een siepe plaatjes het een Achilles ten en rapte gehad, so van de Boer vervang haar, so sy is uit vir sy 9 tot 12 maanden. Na daardie besering sy was ons een bykie onkant gevang in termen van haar spelers wat ons moet ingebring het, want ons het redig baie tyd saam met legaand om saam te oefen nie, maar ons het nou een redelike 4 weke gehad om voor te bereis in termen van intensiteit en physicality, so dat hulle kan verstaan wat om te verwag daar. So ek glo ons is beter voorbereid as die vorige toernooi.
1: En in cricket het Gujarat Titans 'n oorheersende vertoning gelewer om Chennai Super Kings met 89 lopies in hul Tata Indiese Premier Liga kragmeting te klop. Kaptein Shubman Gill het 64 van 37 balle geslaan, Sai Sudarsan het 84 aangeteken en Jos Buttler het 'n onoorwonne 57 geslaan, terwyl Gujarat 'n indrukwekkende 229 vir 4 opgestapel het. Die Super Kings is vir 140 uitgebal terwyl Gujarat al strewe na 'n top 2 eindstryd versterk het en Chennai amptelik uitgeskakel is. En daarmee die einde van jou oggendsport. 90.5

Jou voete los 'n ander spoor as jy lief. Lief jy met alles.

0: verswak en het gesluit op 114.053 punte. In die VSA het die Nasdaq gestyg met 0.09%, die S&P 500 het versterk met 0.17% en die Dow Jones het met 0.55% in die groen gesluit. In Europa het die FTSE 100 in Londen met 0.11% versterk, die CAC 40 in Frankryk het met 0.39% gedaal en die DAX in Duitsland het met 0.53% in die rooi gesluit. Ons kyk dan na die oosterse markte. Die Nikkei in Japan is tans 2.75% hoër, die Shanghai in China is 0.81% sterker en die Hang Seng in Hong Kong is tans 1.17% in die groen. As ons kyk na kommoditeite, verhandel goud teen $4,524.41 per fyn ons, platinum teen $1,969.50 per fyn ons en Brent olie verhandel tans teen $104.62 per vaatjie. Laastens het ons die wisselkoerse: 'n dollar koers tans R$16.44, 'n pond R$22.08 en 'n euro R$19.10. Dit was vanoggend se markverslag. Ek is Alex Haaiman van Creer Internasionaal. Lekker dag.
1: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Creer Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Creer Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Creer Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
2: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
3: Het jou huis meer as een foon nodig, maar jou begroting sê stadig nou? Laat ons gesels. Kry 2 Vivo Wyo Force fone by Chats Connect vir slegs R349 per maand oor 36 maande op 'n 1 GB Red Call top-up pakket. En dis nie al nie, jy kry ook Red Flexi 90 om saam met die tweede toestel te gebruik. 2 toestelle, 1 slim prys. Jy kan nie beter toestelle kry vir hierdie waarde nie. Maar maak gou, die aanbod eindig 8 Junie, slegs geldig op nuwe kontrakte. Net by Chats Connect, eksklusief aan Vodacom, BSNV's geld.
4: FM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Regering is nie van voorneme om 1652 as afsluitdatum aan te neem nie. Die polisiekomitee erken dat die teenbende strategie misluk en die departement van arbeid verwelkom die wêreldhof uitspraak oor die reg om te staak.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die adjunct-president Paul Masatile sê die regering is nie van voorneme om die 1652 as 'n afsnydatum aan te neem nie. Die adjunct-president het gereageer op 'n parlementêre vraag oor die afsnyjaar vir grondhervorming en restitusie. Masatile sê die huidige stelsel word gelei deur artikel 25 van die grondwet en die wet op herstel van grondregte van 1994 wat slegs grondontnemingseise na 19 Junie 1913 erken. Hy het volgehou dat die regering steeds verbind is tot 'n regverdige, billige en regtens gegronde hervormingsprogram wat historiese ontnemings aanspreek. Die Portefeuille Komitee vir Polisie het onlangs se planne aangekondig om 'n parlementêre ondersoek te loods om die oorsake van bendegeweld en ander verwante kriminele aktiwiteite te ondersoek. Die komitee het erken dat die huidige teen-bende-strategie onsuksesvol is. Die komitee se voorsitter, Ian Cameron, sê die verwysingsraamwerk vir die ondersoek sal na verwagting teen die einde van hierdie maand oorweeg word. Hy sê dit is duidelik dat die huidige strategie nie so suksesvol is as wat dit sou wou hê nie. Cameron het beklemtoon dat die nuwe strategie beter ondersoek ondersteuning moet insluit. Die minister van vervoer, Baba Krisi, en die adjunkminister, Mololeko Glengwa, het al meer gevoel betuig na kop-aan-kop botsing wat 10 mense dood en 3 beseer gelaat het op die R39 tussen Standerton en Morgenson in Mpumalanga gister. Die ongeluk het die Toyota minibus taxi in 'n bus betrek. Padverkeersbestuurskoöperasie sal ondersoek instel en binne 48 ure voorlopige verslag indien. Die departement van indiensneming en arbeid sê 'n baanbrekende advies van die Wêreldhof het bevestig dat die reg om te staak beskerm word onder konvensie 87 van die Internasionale Arbeidsorganisasie. Die departement sê die uitspraak besleg 'n langdurige dispuut in internasionale arbeidsreg en versterk Suid-Afrika se grondwetlike beskerming vir werkers. Het voeg by dat, hoewel dit nie bindend is nie, die advies globale arbeidsstandaarde versterk en kollektiewe belangeregte wêreldwyd ondersteun. En Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, sê Cuba hou 'n nasionale veiligheidsbedreiging vir die Verenigde State in. Hy waarsku dat die kans op 'n diplomatieke ooreenkoms met Havana laag is. Sy opmerkings volg nadat die VSA nuwe aanklagte teen die voormalige Kubaanse leier Raúl Castro aangekondig het oor die neerskiet van 2 vliegtuie in 1996. In geldsake, goud verhandel teen $4,521 1 cent per fynons, Brent ruolie kos $104.37 per vat. Die rand verhandel teen R16.40 teen Amerikaanse dollar, R19.13 teen die euro en R22.13 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
0: Trots Suid-Afrikaanse klanke.

0: trots Suid-Afrikaanse klanke.
1: SFM weer.
2: In George Wilderness omgewing, 11 die minimum, 19 die maximum, en ja, daar is 'n kans vir reën. So 80% humiditeit, 40% kans vir reën. Dan kyk ons in die Mosselbaai in Hartenbos omgewing, 13 die minimum, 19 die maximum, gedeeltelik bewolk. Oudtshoorn en Rust, op die Vrydag 10 die minimum, 18 die maximum, en hulle praat van so 30% kans vir reën. Riversdal en Stilbaai, 12 die minimum, 19 die maximum, bewolk. Lady Smith is 10 die minimum, 18 die maximum, gedeeltelik bewolk, en in Plettenberg Baai en Knysna, minimum van 13, maximum van 21, gedeeltelik bewolk.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuin benodigdhede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodigdhede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodigdhede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel per Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Jou streekstasie, SFM.

0: Mense begin daar al bietjie vorentoe kyk na die diesel en petrolpryse vir volgende maand. Op die oomblik, as dit nou vandag sou gebeur, sal dit wees dat petrol so 13 cent per liter duurder sal wees vir 95 19 cent per liter. Dit lyk dan beter by die diesel, hulle praat van amper R4 af en 0.05 dan diesel 0.005%. So R3.52 per liter goedkoper en paraffin so R4.37. So dit is nou 'n vooruitskatting, is nou nog nie daar nie. As men eers by einde van die maand kom, begin van die nuwe maand, gewoonlik hier rondom die eerste woensdag waar die pryse dan aangepas word, maar dis wat op die oomblik lyk, so vooruitskatting.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: Maar men verlies skat en 'n groter duidelikheid oor die omvang van skade en die nodige herstelwerk aan die Diastrand gebied in Mosselbaai. Na onlangse stormweer sal waarskynlik eers later bekend wees omdat inspeksies tans aan die gang is. Die gebied is 'n gewilde toerismebestemming en een van die kusdorp se groot trekpleisters. Die Mosselbaai munisipaliteit het toe 'n besluit bekend gemaak om die strandgebied te sluit. En toe kennisgewing gesê die sluiting is met onmiddellike ingang van krag totdat die herstelwerk afgehandel is, die gebied vanaf Blue Waters tot Twee Kuilen word geraak. So wees maar bewus daarvan in daai area en hou maar oog op wat dan besluit word om die herstelwerk te wees.
1: SFM, betowerende klanke.

0: SFM Sport.
1: Goeiedag en ons begin met sokker in die oggend sport. Bafana Bafana se afrigter Hugo Broos het 'n voorlopige groep van 32 spelers vir die 2026 FIFA Wêreldbeker aangewys. Die span sal na verwagting op 25 Mei in Johannesburg bijeenkom voordat die finale groep van 26 spelers 2 dae later in Pretoria bevestig word. Bafana Bafana sal Nicaragua op 29 Mei in die Orlando Stadion in 'n nou amptelike Wêreldbeker afskeidswedstryd te staan kom. Suid-Afrika is in groep A saam met Mexico, Suid-Korea en die Tsjechiese Republiek geloot met die openingswedstryd teen Mexico op 11 Junie. Oor na rugby met die Springbok vroue se 7 span wat na die tweede been van die HSBC 7s Wêreldkampioenskap in Spanje met hernieuwde vertroue binnegaan na 'n ontwrigtende veldtog in Hong Kong verlede maand. Afrigter Sissel Afrika glo die span is hierdie keer baie beter voorbereid met Vianka Boer en Patience Mokone, wat bygevoeg is om veelsuidigheid en spoed te bring voor wedstryde teen Australië, die VSA en Fiji.
2: As een sieperplaikies het een Achilles tendon rupture gehad, so Van der Boer vervang haar, so sy is uit vir sy 9 tot 12 maanden. Na daardie besering so was ons een bykie onkant gevang in termen van haar spelers wat ons moet ingebring het, van ons die redig baie tyd saam met lichaam om saam te oefen nie, maar ons het nou een redelike 4 weke gehad om voor te bereis in termen van intensiteit en physicality so dat hulle kan verstaan wat om te verwag daar. So ek geloof ons is beter voorbereid as die vorige toernooi.
1: En in cricket het Gujarat Titans 'n oorheersende vertoning gelewer om Chennai Super Kings met 89 lopies in hul Tata Indiese Premier Liga kragmeting te klop. Kaptein Shubman Gill het 64 van 37 balle geslaan, Sai Sudarsan het 84 aangeteken en Jos Buttler het 'n onoorwonne 57 geslaan, terwyl Gujarat 'n indrukwekkende 229 vir 4 opgestapel het. Die Super Kings is vir 140 uitgebal terwyl Gujarat al strewe na 'n top 2 eindstryd versterk het en Chennai amptelik uitgeskakel is. En daarmee die einde van die

0: In die son van Afrika met wool beneath my feet. Nou het jy oggendrituele? Ek het nou weer 'n stukkie gelees oor hoe belangrik dit is om so iets te kan doen in die oggend, iets wat jy begin en wat jy afhandel, of dit nou is om jou bed op te maak, tande behoorlik te borsel, daai klere wat jy aantrek, miskien jou ontbyt wat jy eet. Het jy al daai goed van mekaar tel dat jy 4-5 take klaar verrig en dit nog voordat jy by die huis uit is? En dit maak die res van die dag net soveel makliker. So kry maar vir jou ietsiekie wat jy in die oggend doen, jy weet, is dit dalk 'n leesstukkie, doen jou stilte tyd. Ja, as daar iets wat jy daar kan bysit, miskien buite toe gaan, 'n draai in die tuin gaan stap, diep asemhaal, jouself regkry vir die dag wat voorlê. Maar jy weet, op die WhatsApp lyn, het jy so 'n oggendritueel wat jou regkry vir die dag, iets wat jy kan afhandel en sê, weet jy wat, ek is reg vir die res van die dag, taak nommer 1 is gedoen.
1: 90.1

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige isoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.

0: Dit is Ben Fuller saam met die Sidewalk Prophets. Die liedjie se naam is Unbelievable. Ons kyk na internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie. Uganda het alle openbare passasiers vervoer na en van die Demokratiese Republiek van die Kongo opgeskort as 'n maatreel om die verspreiding van die Ebola virus te beperk. Dan sien ek al wat baie gepraat oor tolgeld in die straat van Hormuz en Trump wat sê, maar ons wil nie daai geld hê nie, ons wil niks van tolgeld daar doen nie. Maar wat wil jy dan daar doen? Dis die vraag. Dan kyk ons ook na 'n berig oor 'n teregstelling in Tennessee. Beamptes van 'n gevangenis in Tennessee, daar in Nashville, het donderdag op pogings laat vaar om 'n man tereg te stel wat aan 3 moorde skuldig bevind is, nadat hulle nie 'n geskikte aar vir die dodelike inspuiting kon vind nie. Waar is die aar? Klop daar op die man se arm. Ja, interessant. En dan president Donald Trump het donderdag gesê hy stuur 5000 troepe na Pole nadat Washington gesê het 'n vroeëre beplande ontplooiing is afgelas te midde van Amerikaanse druk op Europa om vir homself te sorg. Nou ja, kyk, gewoonlik het ek gedink so 'n platgevalde aardjie is 'n slegte ding, maar daar is selfs 'n blinkkant, 'n silwerrand aan daai donker wolkie vir daai spesifieke gevangene.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin.

0: Cassie en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Hierno 4.1 SFM.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Die regering is nie van voorneme om die 16/52 as afsnydatum aan te neem nie. Die polisiekomitee erken dat die teenbende strategie misluk het en die Good Party verwelkom Tswane se konsep begroting.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre, dis 9:00. Die portefeulje komitee vir polisie het onlangs planne aangekondig om 'n parlementêre ondersoek te loods om die oorsake van bendegeweld en ander verwante kriminele aktiwiteite te ondersoek. Die komitee het erken dat die huidige teen-bende-strategie onsuksesvol is. Die komitee se voorsitter, Ian Cameron, sê die verwysingsraamwerk vir die ondersoek sal na verwagting teen die einde van hierdie maand oorweeg word. Hy sê is duidelik dat die huidige strategie nie so suksesvol is as wat hy dit sou wil hê nie. Cameron het beklemtoon dat die nuwe strategie beter ondersoek ondersteuning moet insluit. Die ATP-president Paul Masatele sê die regering is nie van voorneme om die 16/52 as 'n afsnydatum aan te neem nie. Die ATP-president het gereageer op 'n parlementêre vraag oor die afsnyjaar vir grondhervorming en restitusie. Masatele sê die huidige stelsel word gelei deur artikel 25 van die grondwet en die wet op die herstel van grondregte van 1994 wat slegs grondontnemingseise na 19 Junie 1913 erken. Hy het volgens die regering steeds verbind is tot 'n regverdige, billike en regtens gegronde hervormingsprogram wat historiese ontnemings aanspreek.
2: These provisions are adequate in dealing with the issue of land reform in South Africa. Any change to this framework would require lengthy constitutional and legislative processes which will further be complicated by developments that have taken place in our country over three centuries. However, government remains committed to a just, equitable and lengthy, legally sound reform program that addresses historical dispossession while ensuring economic stability and food security.
1: Die Good Party in Gauteng sê hulle verwelkom die stad Tswane se konsepbegroting vir 2026-27 aangesien dit 'n groot finansiële herstel weerspieël. Die begroting is deur die nasionale tesourie as volledig befonds bevestig en sluit 'n rekord oorskot van 1,4 miljard rand vir infrastruktuur en instandhoudingsprojekte in. Voorgestelde begroting sluit elektrisiteitstariefverhoging van 8,8% in. Die departement van indiensneming en arbeid sê dat dit vol vertroue in Suid-Afrika se regsbank is terwyl die regsgedinge rakende solidariteit in die arbeidshof voortduur. Die saak fokus op regulasies vir gelyke indiensneming wat die vakbond aanvoer, 'n skikkingsooreenkoms van 2023 tussen die twee partye weerspreek. Die departement ontken dat die ooreenkoms omseil is en sê dat die finale regulasie se uitgebreide openbare konsultasieproses van 90 dae gevolg het. Die departement sê daar is tans geen aktiewe ILO-prosedure teen Suid-Afrika nie. In sportnuus, die Springbok vroue sewe span gaan na die tweede been van die HSBC Sevens wêreldkampioenskap in Spanje met hernieuwde vertroue na ontwrigtende veldtog in Hong Kong verlede maand. Afrigter Sisal Afrika glo die span is hierdie keer baie beter voorberei met Bianca Boer en Patience Mokone wat bygevoeg is om 'n veelsidige uit en spoed te bring voor wedstryde teen Australië, Fiji en die VSA.
3: As sy op plaatjes het haar Achillesteen en rapte gehad, so Van der Boer vervang haar, so sy is uit vir sy 9 tot 12 maanden. Na daar die besering, sy was ons een bykie onkant gevang in termen van haar spelers, wat ons moet ingebring het, van ons hier erg baie tyd saam met gegaan om saam te oefen nie, maar ons het nou een redelike 4 weke gehad om voor te bereis in termen van intensiteit en physicality, so dat hulle kan verstaan wat om te verwag daar. So ek glo ons is beter voorbereid as die vorige toernooi.
1: Geldsake, goud verhandel teen $4,522.98 per fynons, Brent ruolie olie kos $104.31 per vat. Die rand verhandel teen R16.47 teen Amerikaanse dollar, R19.13 teen die euro en R22.12 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
0: Hartenbos 90.1.

0: SFM weer. So ek deur vooruitsigte vir die streek vir vandag. Mosselbaai begin op 13, draai by 19 grade Celsius, bewolk en winderig met so paar moontlike reënbuie bietjie later. George 10, 19, meestal bewolk, so bietjie reënbuie vanoggend plek en dan motreën hier na die namiddagskant toe. 8 minimum en 'n maksimum van 18 vir Nysna, periodieke reën en motreën in die namiddag. Oudtshoorn reën plek in die namiddag, 10, 18, Uniondale 8, 18, hy is bewolk met periodieke reën en lyk my so bietjie motreën ook moontlik hier na die namiddagse kant toe. Albertina en Stilbaai meestal bewolk met so rondloper reënbui. Riversdal meestal bewolk 9, 18 en dan laastens plek begin op 14, draai by 20 grade Celsius. Tye van wolke sowel as sonskyn en dan 'n wind wat opsteek in die namiddag.
1: Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gouriekwa Nature Reserve waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie, plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gouriekwa.co.za.
2: Maak jou huis mooi by Komma Weerstoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Nysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders, George Weg 20, Blanco, George.
3: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
4: SFM, ons kikker jou dag op.

0: Jy kan niks fout vind met die man's attitude nie. Tom McDonald, proud to be a problem, is die naam van die liedjie. Ja, hartelijk goeiemorgen en welkom by jou vrijdag, die 22ste dag van mei. Jy is ingeskakel by SFM, my naam Danny en ek hou jy geselskap tot so in die omgeving van 12 uur.
1: SFM, maak elke dag een goed vol dag.

0: kyk.
1: Legkaart met terug in tyd. Ons kyk so 'n bietjie hoe lyk omstandighede in om en langs die water hier by Mossel Baai. Wind tans 10 km per uur vanuit 'n wes-noordwestelike rigting. Rukwinde van tot 18 km per uur. Jou atmosferiese temperatuur 13 grade Celsius. Humiditeit 90% en sigbaarheid 15 km. Amper vergeet ek om vir jou te sê wat die watertemperatuur is. Water is 'n heerlike 15 grade Celsius. Nou, dan kyk ons volgende na jou atmosferiese druk, 1020 hectopascal tans, hy is op 'n effense opwaartse traject, maar alles en alles het hy die dag ingekom op 1019 en hy gaan hom uit op 1023, so gemiddeld opwaartse traject, maar in 'n baie nou band vir die dag. Dan jou duinings vanuit die suid-suidwestelike rigting so 202 grade, gemiddelde hoogte van 1.2 meter en intervalle van 7.1 sekondes. Sonsopkoms vanoggend hier in Mossel Baai, 22 minute en 12 sekondes na 7, hy gaan onder vanaand, wat kom ons noem dit, 26 minute en 2 sekondes voor 6, om nou heeltemal precies te wees. Jou volgende laaggety 18 minute oor 2 vanmiddag, en die volgende hooggety 9:15 vanaand. En dan natuurlik die belangrike een vir die hengelaars. Het lyk vir my, jy het uitstekende venster van geleentheid, as jy bietjie wil lyne naad maak. Hier tussen 12 minute oor 5 en 12 minute oor 7 vanmiddag. En dan is dit 'n baie hoë aktiwiteit venster. En dan as jy dalk nou môreoggend, dou voor dag, voor jy nog hierdie verslag kan hoor, dalk wil die waters aandurf, 27 minute oor 5 môreoggend tot 27 minute oor 7, is daar 'n baie hoë aktiwiteit venster.

0: Gerard Stein, saam met Helene Bester, nie te laat nie, ek mal oor daai ene. In geval, kom ons kyk, like, dinge in jou hawe verkeer, 6 vaartuie tans in die hawe hier in Mosselbaai, geen vaartuie geboek om in te kom op hierdie stadium vir die volgende 30 dae nie, 102 in die hawe daar in Kaapstad met 44 wat verwag word in die volgende 30 dae, Oos-London, 3 word daar verwag en daar is tans 6 vaartuie in die hawe, dan Port Elizabeth, 41 in met 22 wat op pad is, in Koura of Koega is daar tans 12 in die hawe, met verdere 11 wat verwag word, en laastens, Durban, 76 vaartuie tans in die hawe, met verdere 72 wat in die volgende 30 dae verwag word. Die internationale logistiek reus Rhenus het 'n nuwe landkorridor via Jordanië oopgestel om die toevoerkettings tussen Europa en die Midde-Ooste te beskerm. Die route verbind Europa en Turkye met die Golfstate, Saudi-Arabië, Kuwait, VAE, Qatar, Bahrein en ook Oman. Die transittye of transittye is 10 tot 13 dae vanaf Turkye en 19 tot 22 dae vanaf Europa. Die korridor kan beide totliner vragmotors tot 24 ton en verkoelde vragmotors tot 23 ton hanteer. In die eerste maand is reeds 190.000 kilogram goedere vervoer oor 10 vragmotors. Een voorbeeld, olie- en gastoerusting is van Lyon na Dubai in net 18 dae afgelever. Hierdie stap bied 'n betroubare alternatief te midde van geopolitieke druk en versterk Europa se handelsverbinding met die Midde-Ooste.
1: SFM, jou weg deur die wêreld.

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Hier

0: 1138 aardbewings is in die laaste 24 uur wêreldwyd aangeteken, die sterkste daarvan 'n 5.9 op die Richterskaal. Nou daar was twee aardbewings wat sterker as 'n 5 was. Dan was daar 26 tussen 'n 4 en 'n 5 op die Richterskaal, 157 skuddings tussen 'n 3 en 'n 4, 307 tussen 'n 2 en 'n 3 en die oorblywende 646 skuddings was onder 'n intensiteit van 2 op die Richterskaal. Nou, die sterkste een, 5.9, was 113 km oos-suid-oos van Bitung in Indonesië, so ongeveer 5 ure gelede. Die nuutste een gevoel was 4.3 en het was, hulle sê net noord van Halmahera in Indonesië, so ongeveer amper 3 ure gelede. En dan die nuutste aangetekende een, 3.5 op die Richterskaal, by Antofagasta in Chile, so ongeveer 7 minute gelede. En dan is ook een wat gemerk is as baie wyd gevoel, dit was 'n 3.4 gewees op die Richterskaal by die stad Kalgoorlie Boulder in westelike Australië, so ongeveer 9 ure gelede.
1: Ons ken mekaar al lank, al soos die palm van ons hande, goeie en die slechte kante.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Rolf Meyer word in Amerika verwelkom. Mashatile sê die regering versterk die strafregstelsel en Kusatu verwelkom die Wêreldhof uitspraak oor werkers se reg om te staak.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Suid-Afrika se nuwe ambassadeur in die Verenigde State van Amerika, Rolf Meyer, het gister sy geloofsbriewe by die Withuis oorhandig. President Cyril Ramaphosa het Meyer aangestel om Ibrahim Rasool te vervang, wat verlede jaar maart uit die land geskors is. Meyer se aanstelling is daarop gemik om Suid-Afrika se verhouding met Amerika te verbeter. Die adjunkt-president Paul Mashatile sê die regering gaan voort om te belê in die versterking van die landse strafregstelsel om die stryd teen misdaad te verbeter en veiliger gemeenskappe te skep. Mashatile het gereageer op 'n parlementêre vraag oor maatreëls wat geïmplementeer is om die strafregstelsel te versterk. Hy sê die regering bly verbind tot die verbetering van wetstoepassing en verantwoordingsmeganismes. Mashatile het ook vertroue uitgespreek in die werk van die Madlanga-kommissie en sê die kommissie lewer reeds die verlangde resultate.
2: In the immediate work of this commission, including of course recommendation from the Zondo Commission, this has ensured that we strengthen crime intelligence capabilities, improve coordination between SAPS, crime intelligence, state security and other agencies, establish joint operational structures within the justice crime prevention and security cluster.
1: Die ANC in die Weskaap het 'n proses begin om burgemeesterskandidate aan te stel voor die plaaslike regeringsverkiesing. Suid-Afrikaners sal in November in die verkiesing stem. Die party se provinsiale leiers het gister vergader om na moontlike burgemeesterskandidate te kyk. Daar word verwag dat die ANC sy burgemeesterskandidate vir munisipaliteite van Stellenbosch, Drakensberg en Saldanha Bay insluit binnekort sal aankondig. Die polisie en metropolisie in Durban en KwaZulu-Natal het sowat 1000 buitelandse burgers van die Diakonia vlugtelingsentrum in die middestad verskuif vir verwerking deur die departement van binnelandse sake. Die groep het betoog en beskerming geëis na onlangse optogte teen onwettige immigrasie in die stad. Amptenare sê die migrante sal by 'n ander sentrum geverifieer word waar die sonder geldige dokumente moontlik in hegtenis geneem en vervolg kan word. Spanne van die departement van binnelandse sake het deur die nag gewerk terwyl spanning en chaotiese tonele ontvou het. Kusatu verwelkom die Wêreldhof se uitspraak oor die reg om te staak. Die internasionale arbeidsorganisasie het die saak voor die hof gebring om werkers se reg om hul arbeid as 'n bedingingsinstrument terug te hou te bevestig. Verskeie regerings insluitend Suid-Afrika het die saak ondersteun. Kusatu se parlementêre koördineerder Matthew Parks sê daar is steeds baie werkers reg oor die wêreld wat nie regte het nie.
3: This is a hard-won victory achieved over years of hard-fought campaigns by Kusatu and its predecessors. Whilst we appreciate this right, we are painfully aware that workers in Zimbabwe, Eswatini, Myanmar and many other nations have all too often been denied such fundamental labour and human rights. We have seen a rise in extreme right-wing governments across the world, including in some of the most industrialised economies, shamefully seek to roll back such rights. We dare not take them for granted. The ruling by the ICJ affirms this fundamental right of all workers and places further pressure on those reactionary governments who to this day seek to undermine and deny this right to the citizens.
1: En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,528.23 per fynons en Brent ruolie kos $104.77 per vat. Die rand verhandel teen R16.44 in die Amerikaanse dollar, R19.10 in die euro en R22.19 in die pond. Die prys van een bitcoin is $77,500.01. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
4: Is dit die volmaan wat my so omkant van?
5: Hallo almal, ek is Lia en jy luister na SFM.

0: SFM weer. Ons kyk na weervooruitsigte vir die res van die land. 11 minimum en 'n maksimum van 19 vir Kaapstad. So vinnig reën by of 2 en ook bewolk vanoggend en dan so 'n bietjie meer sonskyn in die namiddag. Sonnig tot gedeeltelik bewolk in Upington 11:25. Graafrenet 10:22, hy raak bewolk en dan is daar ook 'n donderstorm wat beloof om uit te sak in die namiddag. Bloemfontein daar in die Vrystaat 7:18, tye van wolke sowel as sonskyn met wyd verspreide donderbuie. Johannesburg mengsel van sonskyn en wolke 6:18, Mbombela 12:24, aangename dag met 'n mengsel van sonskyn en wolke. Pietermaritzburg wasige sonskyn 10:26 en laastens meestal bewolk in Sutherland wat begin op 3 en draai by 14 grade Celsius.
1: Tieners onthou herbou nie net motors nie. Tieners Auto bou vertroue. Dis ek kom Mosselbaai Tieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn. Dienersolto.co.za. Dienersolto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk. 90.1 SFM.

Ja, die Bytes met deel van jou. Nou ja, weer eens, as jy so pas ingeskakel het, goeiemorgen. Ek hou daarom jou al geselskap so vir die laaste uur en 'n bietjie. Maar soos ek sê, as jy dalk so pas ingeskakel het, jy is by SFM. My naam is Danny en ek hou jou geselskap tot hier in die omgeving van 12 uur. Nou Vrydag is, jy weet, vir verskeie redes is dit dikwels nogal een van my gunsteling dae. En een van hulle is definitief hierdie koeksisters, ne. Kyk, ons kry op 'n Vrydag en kry ons van hierdie bitter soet, se bitter lekker koeksisters, en dan, as hy aankom, dan het Johan om nou so vars uit die vrieskas uitgaan, ne, en jy, oeh, kyk as jy hem so byt, ne, en hy kraak so, en daai stroopie, oelala, nee, kyk, so met 'n Vrydag smaak, definitief, al wat mens dan nou nog kort is, op 'n dag soos vandag, 'n bietjie warm chokolade, en is dit, jy weet, ek het hierdie strategie wat ek toepas, as dit voel vir my, dis buite 'n bietjie warm chokolade, dan sit ek net die lugversorging hier in die ateljee baie koud, dan, jy weet, dan is my somme dadelik reg vir die warm chokolade, so die kombinasiekie, oeh, nee, kyk, hy gesels mooi. Nou ja, iemand wat nog lekker mooi gesels is, Jean Boucher. Hy gesels vir ons oor kreature.

0: dans maraai.
1: Prevens en met dans maraai. Net vir jou tog man om op hierdie heerlike Vrydag jou oor na by die radio te hou hier, veral net na 11 vanoggend. Want net na die nuus en weer voorspelling, kom ons hier in die omgewing van 10:45 vanoggend, gesels ek met Mosselbaai se burgemeester, meneer Dirk Kotse. Nou, en hierdie gaan basies die eerste wees van heel wat gesprekke, en dan word reguit gepraat oor dorpsake en hoe dit jou en my raak. So maak seker dat jy dit nie misloop nie, en jy weet, bly ingeskakel en bly ingelig, want dis jou dorp en dis jou stem en dis jou toekoms.
2: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Hey, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik.
1: SFM maak elke dag 'n goed voel dag.
0: SFM.

0: Matthew Mol wat sê, I'm with you. Nou ek bly so die streek, kyk na die verkeer en op hierdie stadium, volgens my digitale assistente in elk geval, tel ek nie enige verkeersprobleme op nie, is maar matige verkeerslading op al die plekke wat mens dit sal verwag. Ek moet vir jou sê, ek het eintlik gedink teen hierdie tyd sal die verkeer dalk al 'n bietjie swaarder wees. Maar ja, ek tel niks ernstig op nie. Ek sien wel, dit wil vir my lyk daar is moontlik 'n verkeerslig buitewerking in Knysna, daar Main Road in die omgewing van die hospitaal. Ek is nie 100% seker, dit is nog nie bevestig deur enige van die verkeersgroepe nie, maar neem maar kennis daarvan. En as jy enige verkeersprobleme teekom, laat weet gerus WhatsApp of Telegram, die nommer in die ateljee 064-008-1815. Ons luister volgende na André Amand, saam met Abel Knobel. Ons sal oorleef.
1: 90.1 104.1 SFM.

baie interessante studies gedoen in Europa. En partij mense sê, miskien wees dit dat voels iets weet wat ons nie weet nie, wat ons manne nie weet nie, meer specifiek. In elk geval wat hierdie studie gevind het, is dat voels banger is vir vrouwens as vir mans. En skynbaar hoe hulle die studie aangepak het, hulle het reg deur Europa, het hulle sulke paartjies ingestuur in parke in. Een man en een vrou met soortgelyke liggaamsbou en lengte, identiese klere aan, en jy weet, as die vrou lang haar het, byvoorbeeld en die man nie, dan het hy 'n pruik, so, dan het hulle gesorg dat die silhouet van die twee min of meer identies is. En wat die proef dan nou moet bepaal, is hulle kyk na wat is die gemiddelde minimum afstand wat voels, wilde voels dan nou die navorser na by hulle sal toelaat. So jy weet, sê nou maar, jy word toegelaat om tot so 5 meter van die voel af te kom voordat hy vlieg, dan teken jy dit aan. En hulle het deur die bank gevind, dat die voels vinniger skrik vir die dames, as vir die mans. Nou, die teorie wat hulle voorgelê het, hulle sê hulle vermoed dit is 'n evolusionêre tipe van ding wat in die brein agtergebly het, want jy weet nou, ek dink nie mense hoef noodwendig te sê evolusionêr nie, as jy dink aan 150 jaar terug en langer, was daar nog steeds in groot dele van die wêreld mense wat moes jag vir hulle kos. En die teorie in elk geval is dat vrouens tradisioneel sou jag vir kleiner prooi, hase, voëls, daai klas van goed. En hulle sou nou natuurlik ook die plante voedsel sou hulle inbring, maar spesifiek as hulle sou jag, sou hulle oor die algemeen jag vir kleiner prooi. En dat dit so half ingebrand is in die kollektiewe geheue van voëls wêreldwyd. En of dit nou die waarheid is of nie, weet of dit die rede is of nie, ek dink is irrelevant. Wat irrelevant is, dit is baie interessant.

0: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Popcrew verwag dat geweldsmisdaad in die land bly toeneem en Rolf Meyer word in Amerika verwelkom.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Polisie en Gevangenisdienste Vakbond Popcrew sê dit verwag dat die jongste kwartaallikse misdaadstatistiek steeds kommer oor geweldsmisdaad sal toon. Die statistieke word later vandag bekend gemaak. Die vakbond is veral bekommerd oor misdade soos moord, geslagsgebaseerde geweld en moorde op polisielede. Die vorige kwartaal het egter 'n daling van 8,7% in moorde en 6,6% in geweldsmisdaad getoon. Die vakbond sê misdaad bly gekoppel aan werkloosheid, armoede en dwelmmisbruik. Die adjunkt-president Paul Mashatile sê die regering gaan voort om te belê in die versterking van die land se strafregstelsel om die stryd teen misdaad te verbeter en veiliger gemeenskappe te skep. Mashatile het gereageer op 'n parlementêre vraag oor maatreëls wat geïmplementeer is om die strafregstelsel te versterk. Hy sê die regering bly verbind tot die verbetering van wetstoepassing en verantwoordingsmeganismes. Mashatile het ook vertroue uitgespreek in die werk van die Madlanga-kommissie en sê die kommissie lewer reeds die verlangde resultate.
2: In the immediate work of this commission, including of course recommendation from the Zondo Commission, this has ensured that we strengthen crime intelligence capabilities, improve coordination between SAPS, crime intelligence, state security and other agencies, establish joint operational structures within the justice crime prevention and security cluster.
1: Suid-Afrika se nuwe ambassadeur in die Verenigde State van Amerika, Rolf Meyer, het gister sy geloofsbriewe by die Withuis oorhandig. President Cyril Ramaphosa het Meyer aangestel om Ibrahim Rasool te vervang, wat verlede jaar maart uit die land geskors is. Meyer se aanstelling is daarop gemik om Suid-Afrika se verhouding met Amerika te verbeter. Die ANC in die Weskaap het 'n proses begin om burgemeesterskandidate aan te stel voor die plaaslike regeringsverkiesing. Suid-Afrikaners sal in November in die verkiesing stem. Die party se provinsiale leiers het gister vergader om na moontlike burgemeesterskandidate te kyk. Daar word verwag dat die ANC sy burgemeesterskandidate vir munisipaliteite van Stellenbosch, Drakenstein en Saldanha Bay insluit binnekort sal aankondig. Kusanto verwelkom die Wêreldhof se uitspraak oor die reg om te staak. Die internasionale arbeidsorganisasie het die saak voor die hof gebring om werkers se reg om hul arbeid as 'n bedingingsinstrument terug te hou te bevestig. Verskeie regerings insluitend Suid-Afrika het die saak ondersteun. Kusanto se parlementêre koördineerder Matthew Parks sê daar is steeds baie werkers reg oor die wêreld wat nie regte het nie.
3: This is a hard-won victory achieved over years of hard-fought campaigns by Kusanto and his predecessors. Whilst we appreciate this right, we are painfully aware that workers in Zimbabwe, Eswatini, Myanmar and many other nations have all too often been denied such fundamental labour and human rights. We have seen a rise in extreme right-wing governments across the world, including in some of the most industrialised economies, shamefully seek to roll back such rights. We dare not take them for granted. The ruling by the ICJ affirms this fundamental right of all workers and places further pressure on those reactionary governments who to this day seek to undermine and deny this right to their citizens.
1: En dan laastens nieuw geldsake. Goud verhandel teen $4,527.39 per fyn ons en Brent ru olie kos $105.23 per vat. Die rand verhandel teen R16.42 in die Amerikaanse dollar, R19.12 in die euro en $22.11 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,407.06. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
0: SFM.
4: Hallo, ek is Arnie Jordaan en jy luister na SFM.

0: SFM weer.
1: So ek weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Mosselbaai begin op 13, draai by 19 grade Celsius, bewolk en winderig met so paar moontlike reënbuie bietjie later. George 10, 19, meestal bewolk, so bietjie reënbuie vanoggend plek en dan motreën hier na die namiddagskant toe. 8 minimum en 'n maksimum van 18 vir Nysna, periodieke reën en motreën in die namiddag. Oudtshoorn reën plek in die namiddag, 10, 18, Uniondale 8, 18, met, hy is bewolk met periodieke reën en lyk my so bietjie motreën ook moontlik hier na die namiddagse kant toe. Albertina en Stilbaai meestal bewolk met so rondloper reënbui. Riversdal meestal bewolk 9, 18 en dan laastens plek begin op 14, draai by 20 grade Celsius. Tye van wolke sowel as sonskyn en dan 'n wind wat opsteek in die namiddag.
0: 90.1 SFM.
2: Asseke tyd.

0: vir my.
1: Pieter Koen met Tyd Machine. Vanoggend op SFM Streek Radio kyk ons na 'n onderwerp waar oor wêreldwyd baie gepraat word. Die Verenigde Nasies se Agenda 2030 vir volhoubare ontwikkeling. Nou, wat precies behels hierdie internationale raamwerk? Hoe raak dit plaaslike owerhede soos Mosselbaai? En beteken dit werklik iets vir die gewone inwoner, die belastingbetaler, ons plaaslike besighede? Agenda 2030 bestaan uit 17 ontwikkelingsdoelwitte, wat fokus op onder meer dienslewering, ekonomiese groei, werkskepping, infrastruktuur, omgewingsbestuur en gemeenskapsontwikkeling. Maar natuurlik, daar is ook vrae rondom koste, implementering, plaaslike prioriteite en hoeveel inspraak gemeenskappe werklik het. Ons gesels vandag hieroor, nie vanuit emosies of aannames nie, maar om beter te verstaan wat hierdie globale raamwerk prakties vir Mosselbaai en sy inwoners kan beteken. So bly ingeskakel, net na die musiekbreek gesels ek met Mosselbaai se burgemeester Dirk Kotse. Nou eers Aloise met Paardraaie.
2: 24/7 SFM.

0: Die menings wat tydens promosiegesprekke op SFM Streek Radio gedeel word, is die van die gaste en die besighede wat hulle verteenwoordig en weerspieël nie noodwendig SFM Streek Radio se sienings nie. Die inhoud is vir promosiedoeleindes en vorm nie professionele advies nie. SFM Streek Radio voldoen aan Suid-Afrika se advertensieregulasies en verseker deursigtigheid en eerlikheid in promosie-inhoud. SFM Streek Radio onderskryf egter nie enige produkte of dienste wat genoem word nie. Luisteraars moet die inligting onafhanklik verifieer en professionele advies inwin voordat besluite geneem word. SFM Streek Radio is nie verantwoordelik vir enige besluite wat op grond van hierdie gesprekke geneem word nie.
1: Nou, soos jy gehoor het, ek het 'n spesiale gas saam met my in die ateljee vandag wat geen bekendstelling nodig het nie, en dit is Dirk Kotse. Dirk, goeiemôre en welkom.
2: Danny, baie dankie, lekker om jy te kuier en goeiemôre ook aan die luisteraars.
1: Ja, dis heerlik om jou hier te hê. Nou, ek gaan sommer so met die deure in die huis val, nie, want dis natuurlik 'n belangrike onderwerp waar ons praat. Hierdie Agenda 2030, wat precies is die Verenigde Nasies se Agenda 2030 en hoekom het jy die onlangse besoek gebring aan Ethiopië en dan ook wat is die voordeel vir Mosselbaai?
2: Alright. Dan is so ja, die so agenda 2030, ek het ook nou so along the way soos hulle sê gehoor, maar die ouens sê daar is een of ander negatiewe konnektasie aan dit of so aan waarvan ek nou glad nie bewus was nie. Eerstens kan ek sê dat die DA se beleid is gegrond op uit die aard van die saak volhoubare ontwikkeling en volhoubare dienslewering. So hulle ondersteun dan ook die 17 volhoubare ontwikkelingsdoelwitte en dit gaan gepaard met die oop en die gelyke geleenthede samelewing waarvoor die DA staan. So ek was baie bevoorreg, ek was die enigste burgemeester uit 19 Afrika lande wat genooi was om by die Verenigde Nasies te gaan gesels oor wat ons hier in die kleine Mosselbaai doen in terme van volhoubare ontwikkeling. En hoe ons by dit uitgekom het is, ons het laas jaar besluit, maar ons gaan deelneem aan 'n Bloomberg burgemeesterscompetitie. Ja. En die idee was om 'n miljoen dollar te wen. Nou ongelukkig het burgemeester hier Loos my gewen, dit is omdat hy nou 'n lekker groot span gehad het wat kom nie help. Ja. In my kantoor het ek een van die ambtenare gevra in die administratie om my te help. En toe ons in hierdie competitie deelneem, toe kry ons nou te doen met wat hulle noem SDGs, of die Sustainable Development Goals, of in Afrikaans aan die volhoubare ontwikkelingsdoelwitte, en vir die gesprek gaan ek net SDGs sê, dis net vinniger.
1: Yes.
2: Maar toe kom ons achter, maar eintlik internationaal meet baie maatskappye hulle self aan hierdie standaarde, en die standaarde gaan basis oor die om armoede te verminder, ongelykheid aan te spreek, om die ekonomie te groei en te bevorder, die omgewing te beskerm en om gemeenskappe meer veerkragtig te maak. En wat ons toe agterkom, eerstens, ons is nie belyn daarmee nie, maar ons doen eintlik klaar al die goed.
1: Ja.
2: En toe, as gevolg van die kompetisie, kom ons toe ook agter, maar die enigste manier hoe ek befondsing, internationale of foreign direct investment gaan kry, en het vir myself baie makkeliker of die dorp baie makkeliker te maak, is om te belyn met daai standaarde, want wêreldwyd koop hulle en van die Verenigde Nasies dryf hulle daad koop hulle in. En toe het ons het onmiddellik begin doen, die raad het 'n item aanvaar, want ons doen het reeds. En wat dan basis, al wat die raad moet doen is, jy meet jouself en dan gee jy dit deur aan hulle. En hulle was toe beïndruk met hoe vinnig ons het kon doen en wat ons reeds doen, laat ons toe genooi was om by die Afrika beraad bietjie te gaan gesels oor volhoubare ontwikkeling.
1: Ok, nou hoe word die globale doelwitte van Agenda 2030 vertaal dan nou na praktiese projekte en dienslewering op plaaslike vlak? Jy weet, en kan die munisipaliteit bekostig om hierdie praktiese projekte te implementeer?
2: So die tweede deel van die antwoord is, ons doen het reeds. So ons doen het reeds en ons doen het goed. So by voorbeeld, net om die luisteraar, want dit was vir my ook, soos ek sê, toe allemaal nou begin praat van 'n agenda 2030 en soort, is vir my vreemd. Maar waar het basis oorgaan, na 17 doelwitte identificeer, by voorbeeld, 6 doelwit 6 is skoon water. Nou Mosselbaai doen klomp rondom skoon water, ons het net 2 weke terug die Vale Vallei nuwe project van 45 miljoen rand, wat voorsiening maak vir toekomstige ontwikkeling aan die noorde kant van Mosselbaai, het ons die lint geknip, 7, doelwit 7 gaan byvoorbeeld oor bekostigbare energie, so daar doen ons klaar, ons het nou, ons bezig om 230 miljoen rand te implementeer in terme van solar, Ons waterwerke by Hartenbos, ons waterwerk is daai is klaar van die netwerk af met 6 ure battery rugsteen, so al is daar load shedding stage 6 kan ons nog steeds vir 6 uur daai riool aanleg aan die gang hou en op hierdie stadium is ons besig met 'n soortgelyke aanleg dan by Grootbrakrivier wat die Grootbrak netwerk en die hele watersuiwering by Kleinbrak totaal ook van die netwerk gaan afval. Dit beteken ons balk infrastruktuur in Mossebaai gaan binne maande totaal van die netwerk wees en dit gaan basies nog daarna baai in Pinnacle Point in daai kant wees wat ons moet doen. Maar dan net om voort te gaan, volhoubare stede is byvoorbeeld punt 11. Punt 8 is fokus op werkskepping en groei. En so aan. So daar's 'n paar wat ek kan noem. Die ander ene is byvoorbeeld 16 en 17 en dit gaan oor goeie regering en beplanning. En soos jy weet, dit is ook iets wat Mossebaai relatief goed doen. So ons is reeds belyn en dit kos die inwoner niks ekstra as om net ons werk te doen nie.
1: Exactly, as ek nou maar daai Engels mag gebruik. Nou ons gaan gou so 'n vinnige breek vat, ons is terug net hierna.
3: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. WhisperNet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir WhisperNet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@whispernet.co.za.
4: SFM herinner al ons luisteraars daaraan om ons stemreg uit te oefen en deel te neem aan die opkomende verkiesing. Laat jou stem gehoor word en maak 'n impak op die toekoms van ons land. Jou stem maak 'n verskil.
1: Welkom terug. Ek gesels met Dirk Kotse. En Dirk, die volgende vraag, dan nou hierdie agenda 2030, is dit bindend vir plaaslike owerhede? Of het munisipaliteite diskresie in hoe hulle dit implementeer? En in Mosselbaai se geval, is daar 'n besluit om al die ontwikkelingsdoelwitte te implementeer of slegs sommiges? Jy weet, en as daar geselekteer is, watter kriteria is daarvoor gebruik?
2: Alraai. Dan is so, dit is nie verpligtend nie. Ons het die paar gekies wat ek nou genoem het, omdat ons dit reeds doen. So ja. Ons doen dit reeds. Miskien die enigste een wat ek nie genoem het nie, is in terme van omgewingsbewaring. Daar doen het ons ook 'n redelike groot dryf. Dit is klimaatsaksie wat 13 is. En het ons basies 'n nuwensgewende maatskappy gestig in samenwerking met die raad. En dan al ons riviervorums, omgewingsvorums, die Bavaria van daarna by al die bestuurde dien in daai maatskappy dan.
1: Ja.
2: So ons het gekyk waar doen ons reeds goed en dit belyn. Omdat ons nie mannekrag het wat al die ekstra werk kan doen deur te meet nie. Maar so dit is absoluut vrywillig en ek kan noem ons is een van min munisipaliteite, die stad Kaapstad, soos ek genoem het, Jordan het ons nou gewen.
1: Ja.
2: So hulle doen dit effektief. Maar dan van die ander munisipaliteite begin het ook doen, ek het gehoor Stellenbosch ook en so aan. Maar so ons voel ons was redelik voor wat het aan betref. Die burgemeester van Kouga byvoorbeeld, hulle het 'n bietjie voor ons ingekoop. Maar die voordeel is ook, ek weet hy dryf as burgemeester het ook haar daai plastiekpad byvoorbeeld wat hulle in Kouga gekry het, was een van die produkte as gevolg van hulle beleining.
1: Okay.
2: En die samenwerking met Salga en die Verenigde Nasies dan. Maar die verskil is in Mossebaai is die dame wat my help, Logan, dat is ongelooflik passievol, sy werk hard saam met my, so sy dryf het absoluut op die spits, waar in van die ander munisipaliteite doen hulle dit, maar hulle is nie so ten volle ingekoop, soos by ons. Maar om te antwoord, dis uit eie wil en ons belyn het met wat ons reeds doen, omdat dit 'n ekonomiese besluit ook is, dat dit nie die belastingbetaler onnodig meer kos nie.
1: Ja, dit gaan ons so half bring by die volgende vraag, maar ek wil hê ons moet genoeg tyd hê vir hom. So, ons gaan gou so 'n stukkie musiek luister en dan gaan ek jou vra oor die impak wat dit het op die belastingbetaler.
2: In die hak.
3: Jy is ingeskakel op SFM 90.1.

0: Kigo saam met Paul McCartney en sy. Nou, ek gesels volgend, ek gesels met Dirk Kotse oor die onderwerp wat wereldwijd oor gepraat word, die Verenigde Nasies se agenda 2030 vir volhoubare ontwikkeling. So Dirk, nou die volgende vraag is daai, hierdie agenda 2030, wat beteken dit vir die gemiddelde inwoner? Die gewone ou, gaan dit die belastingbetalers se lewe direk raak? En indien wel, hoe, tot watter mate? En kan Mosselbaai se belastingbetalers hierdie agenda 2030 bekostig?
1: En nie so, die eerste punt is, as ons nou teruggaan, hoekom het ons betrokke geraak, is maar soos ek genoem het, aanvankelijk die Bloomberg competitie en die doel was. Eerstens natuurlijk, ek is een entrepreneur en ek hou van ekonomiese groei, so die hele iconische Mosselbaai drijf is ons baie trots op. So ons probeer bou Mosselbaai as 'n plek waar jy mense kan kom, waar jy mense graag wil kom, en laat dit 'n bestemming raak waar ouers heen kan kom en hulle weet hulle kinders hoef nie een dag uit die land uit te gaan nie. So ons probeer werklik 'n volhoubare dorp vestig. En dan natuurlik die ekstra inkomste, die doel was om te kyk hoe ons ekstra inkomste kan ontsluit, veral vir ons armer gemeenskappe. So die antwoord daarop is, ons het in terme van sosiale ontwikkeling geen begroting as 'n B-municipaliteit nie. Ja. So jy is afhankelijk, ten spuite van al jou enorme sosiale uitdagings, is jy afhankelijk van nasionale en provinciale DSD, Departement Sosiale Ontwikkeling, en ons weet allemaal is onder druk. Eerstens as gevolg van die feit dat die ANC nasionaal al die geld steel, en natuurlijk in die tweede punt die feit dat in die Weskaap kry die DA dan nou se departement net nie genoegsame befondsing nie, want uit die equitable share wat nasionaal gaan, weet ons dat die Weskaap benadeel word, die hoeveelheid belasting wat die belastingbetaler betaal, kry hy nie terug nie. So, ons moet innoveer en dink hoe ons in terme van sosiaal dan kan investeer in ons gemeenskappe. Natuurlijk het jy geld nodig om die probleme aan te spreek, ongelukkig, en jy kan dit nie en jy wil dit nie van die belastingbetaler verhaal nie. So dit is hoekom ek soek op hierdie stadium en kyk op hierdie stadium na innoverende nuwe maniere hoe jy befondsing kan ontsluit. Eerstens, tweedens en miskien laastens, vir elke cent wat spandeer word in Mosselbaai, dink ek het maak net sin om te dink, doen ek het volhoubaar en spreek dit dan nou aan, armoedeverligting, ongelykhede, ekonomiese groei, om die omgeving te beskerm en so aan. So dit plaas ook die fokus op dit wat jy spandeer, die geld wat jy spandeer, die hardverdiende geld van die belastingbetaler, doen ek het reg, doen ek het effectief, en is het volhoubaar? En dan op die einde, enige bestuurder, bestuur goed, as hy 'n dashboard voor hom het, as hy meet wat hy doen. Ja. Hierdie forceer my ambtenarei en die politici in Mosselbaai, kom ons meet ons self en ons vergelyk ons self, hoe doen ons dan teenoor ander Afrika en Europese en internationale lande in die verband.
0: Absoluut. Nou, dan nou laaste vraag, hoe kan inwoners en gemeenskappe hoegenaamd een rol speel in hierdie ding, om te verseker dat volhoubare ontwikkeling in Mosselbaai dan nou werklik plaasvind?
1: Danny, ja, dit is iets waar ek ongelooflik passievol is en ek het by die Verenigde Nasies het ek ook daaroor gepraat, oor vennootskappe, want dit is een van die doelwitte ook. Yeah. En die gesprek daar was ook, Afrika is 'n arm kontinent en hoe kan jy met vennootskappe van hierdie ontwikkeling ontsluit? En soos jy nou kon hoor, is dit die doel agter, hoe kan ons sosiale uitdagings aanspreek, maar nie net sosiaal nie. In terme van veiligheid het ons ongelooflike vennootskappe. Ek het so pas 'n onderhoud gehad met die Financial Mail, waar ek byvoorbeeld genoem het hoe jy so klomp matrieks December in die dorp is, en hoe ons buurtwagte byvoorbeeld saamwerk en seker maak, laat daai kinders mooi na gekyk word, en as gevolg van dit het die event 'n goeie naam en kom jy al hoe meer kinders. Ons Joint Operation Command Centrum het ons 'n vennootskap, ons het net gister aan 'n groot veiligheidsvergadering gehad en ons hou hom gewoonlik in die stad sal om maar daar so baie belangstelling en vennote is. Ja. So ons veiligheid ook in Mosselbaai pak ons aan en ons help die Suid-Afrikaanse polisie deur dit in vennootskap te doen. En dan soos ek ook genoem het, miskien 'n laaste voorbeeld is dan in terme van omgewing. Natuurlik sal verskeie ander toeganklikheid werk ons met Ethan Projects, die projek se naam is Make a Difference, Disability Accessibility, Mosselbaai, ons te Make a Difference, of die Mad Veld toch wat ons doen in vennootskap met ons privaat sektor, hoe ons kyk, wat doen NGO's, hoe kan gemeenskappe by hulle hande vat, of hulle financieel ondersteun, om hulle te help in die werk wat hulle reeds doen.
0: Okay, wow, nee, dis Ja, mens probeer neutraal bly, maar dit klink alles baie belovend. En verseker, soos jy gesê het, dit het my nogal getref, wat jy gesê het, van hy dashboard, jy weet, as jy ding goed beplan en jy daar constante terugvoer, het sal goed wees om te sien hoe hierdie dinge ontwikkel.
1: Ja, dan ja nee, kyk, soos die agenda 2030, dit het aanvankelijk ook in my aandag gekry, trek nie, dit klink vir my vervelig, daar word baie keer te veel gepraat, daar is te veel langplanne en strategieë ensovoort.
0: Ja.
1: En wat ons gedoen het, soos die luisteraar nou kan aflui, ons het eers die werk gedoen en nou meet ons onsself na die tyd en toe kom ons achter, okay, maar in terme van dit wat hulle soek, doen ons eindelijk goed. So dit maak tyd maal sin om het verkeerd om ook te doen.
0: Ja, as jy sien jou visiebelein in elk geval, yes. Val dan in, ja.
1: Ja.
0: Dirk, baie dankie, het was heerlijk om jou hier te heen.
1: Dankie Danny, het was lekker om te kuier.
0: Dit was meneer Dirk Kotse van die Mosselbaai Municipaliteit. Terug naar die muziek, Elvis Blue, Kalahari.
2: SFM gaan aan en aan en aan.

0: Laat het reen, Elvis Blue met klaar reen. Het ek sien vanoggend artikel wat praat oor die hoeveelheid mense wat geïmpakteer word deur infrastruktuurskade, deels as gevolg van daai verskriklike storms en deels as gevolg van kabels wat gesteel is reg deur die tuinroete. En ek weet byvoorbeeld daar Wildernis, ons SFM se toring staan daar op 'n berg by Wildernis en die infrastruktuur is beskadig met daai storms van so amper 3 weke terug en ons is nog steeds sonder elektrisiteit. Eskom kon nog nie daarby uitkom om die kabels te kom regmaak, die infrastruktuur te kom herstel nie en jy weet ons hardloop nou amper 3 weke op 'n diesel generator, kragopwekker. Jy kan jouself indink wat daai koste moet wees. Ek sien in hierdie artikel, hulle praat van, hier is ook 'n melkery, wat sê, hulle hardloop op generator, 24 uur 'n dag, en dit, op hierdie stadium beloop het hulle R4000 'n dag, jy weet, as jy kyk, dis al oor die R30 'n liter, daar is, en daar is mense wat regtig swaar kry daar buite, jy weet, en om dan moet jy nou nog, kragopwekker gebruik dalk om te probeer om jou die inhoud van jou vrieskas en yskas te probeer het. Sjoe. Ja, ek mis weet nie regtig wat om te sê nie. Jy weet aan die een kant voel jy so half gefrustreerd met Eskom en aan die ander kant, jy weet kabeldiewe is harteloos. Absoluut harteloos. Iemand sê hier in die kommentare hulle dink dit moet daar met tronkstraf wees sommer deur die bank dadelik as jy gevang word kabeldiefstal pleeg. Ek wonder nog of dit iets is wat enigszins 'n verskil sal maak.
1: 90.1 104.1 SFM.
2: Ek

0: By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoonpizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken Milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortelskiet.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/SFM-streek.

Malwer daai en my geluk, Megan Trainor. Ja, tyd vir my om jou te groet. Mag jy 'n heerlike middag hê. He? Direk na die nuus gooi ek jou oor daan ons atlee in George. Ek speel vir jou uit met Brian Adams, Run to You. Geniet hom.

0: SFM nuus hooftrekke. Popcrew verwag dat geweldsmisdaad in die land sal bly toeneem. Roelf Meyer word in Amerika verwelkom en Kusatu verwelkom die Wêreldhof uitspraak oor werkers se reg om te staak. SFM nuus. Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Polisie en Gevangenisdienste vakbond Popcrew sê dit verwag dat die jongste kwartaallikse misdaadstatistiek steeds kommer oor geweldsmisdaad sal toon. Die statistieke word later vandag bekend gemaak. Die vakbond is veral bekommerd oor misdade soos moord, geslagsgebaseerde geweld en moorde op polisielede. Die vorige kwartaal het egter 'n daling van 8,7% in moorde en 6,6% in geweldsmisdaad getoon. Die vakbond sê misdaad bly gekoppel aan werkloosheid, armoede en dwelmmisbruik. Die adjunkt-president Paul Mashatile sê die regering gaan voort om te belê in die versterking van die land se strafregstelsel om die stryd teen misdaad te verbeter en veiliger gemeenskappe te skep. Mashatile het gereageer op 'n parlementêre vraag oor maatreëls wat geïmplementeer is om die strafregstelsel te versterk. Hy sê die regering bly verbind tot die verbetering van wetstoepassing en verantwoordingsmeganismes. Mashatile het ook vertroue uitgespreek in die werk van die Madlanga-kommissie en sê die kommissie lewer reeds die verlangde resultate.
1: In the immediate work of this commission, including of course recommendations from the Zondo Commission, this has ensured that we strengthen crime intelligence capabilities, improve coordination between SAPS, crime intelligence, state security and other agencies, establish joint operational structures within the justice crime prevention and security cluster.
0: Suid-Afrika se nuwe ambassadeur in die Verenigde State van Amerika, Roelf Meyer, het gister sy geloofsbriewe by die Withuis oorhandig. President Cyril Ramaphosa het Meyer aangestel om Ibrahim Rasool te vervang, wat verlede jaar maart uit die land geskors is. Meyer se aanstelling is daarop gemik om Suid-Afrikaanse verhouding met Amerika te verbeter. Kusatu verwelkom die Wêreldhof se uitspraak oor die reg om te staak. Die internasionale arbeidsorganisasie het die saak voor die hof gebring om werkers se reg om hul arbeid as 'n bedingingsinstrument terug te hou te bevestig. Verskeie regerings insluitend Suid-Afrika het die saak ondersteun. Kusatu se parlementêre koördineerder Matthew Parks sê daar is steeds baie werkers reg oor die wêreld wat nie regte het nie.
2: This is a hard-won victory achieved over years of hard-fought campaigns by Kusatu and his predecessors. Whilst we appreciate this right, we are painfully aware that workers in Zimbabwe, Eswatini, Myanmar and many other nations have all too often been denied such fundamental labour and human rights. We have seen a rise in extreme right-wing governments across the world, including in some of the most industrialized economies, shamefully seek to roll back such rights. We dare not take them for granted. The ruling by the ICJ affirms this fundamental right of all workers and places further pressure on those reactionary governments who to this day seek to undermine and deny this right to their citizens.
0: En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,522.94 per fyn ons en Brent 3 olie kos $105.80 per vat. Die rand verhandel teen R16.47 teen die Amerikaanse dollar, R19.12 teen die euro en R22.16 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,260.96. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
3: SFM. Hoi, ek is Johan Sefinder en jy luister aan niks anders nie as SFM.

0: Sander, I love you.
1: En nou?
0: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
0: Het jy geweet, hulle doen voorafvervaardigde afdakke, Syntama met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pyle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
0: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
0: Sander, jammer, Obel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal go as steel nie.
0: Wat maak jy?
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay. SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: Is 11 na 12. Karen Ferreira, ek soek jou hart, Casey. Waar nou ook geluister het. Goeiemiddag, welkom by Vrydagmiddag 22 van Mei 2026, een Vrydag wat nog oor is van die 5de maand van 2026.
1: 90.1 SFM.
0: Dankie my kollega Denny vir die saamkeer. Ons ry later weer huis toe net tussen 3 en 6. Rico is my naam. Ek en jy saam tot voor 3. Geniet nou die klanke van Adam.

0: So as municipaliteit wil die inwoners in kennis stel dat die watertoevoer na die ou baai en breekwaterbaai gebiede tydelik gesluit is om die ou baai reservoir dan toe te laat om te hervul. Aan die kant van Heraldsbaai inwoners daar, julle word ook vriendelik versoek om water spaarsamig te gebruik om die watervlakke in die Heraldsbaai reservoir te bespaar terwyl die toevoer na die reservoir gesluit is. Nou, ondersoeke na die saak is dan steeds aan die gang en die beraamde hersteltyd is nie beskikbaar nie. Sê dit met jou hart, 21 na 12, hier is Monique Stein.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Fokus.
1: Vrydagmiddag 29 weg vanaf hier nuus op die uur om 1 mooi jaar met ek soek siele op wiele. Pieter Smit het jy ook na geluister en op daardie noot vat dinge rustig op ons landse paaie. Wees ekstra versigtig waar jy kom, waar gewerk word aan ons landse paaie. En as jy kom by verkeerslig wat rooi flikker, pas die vierrigting stop reël daartoe. En as jy van bane verwissel, maak seker dat jy sit jou flikkerligte betyds aan. Ongeveer 27.000 deelnemers sal oormôre Sondag by die wegspringplek van die Kaapstad Marathon aantree. Organiseerders, hallo aan Duimvas dat die wedloop binnenkort as een van die Abbott World Marathon Majors sal tel. En die marathon gee dan na raming vir die Weskaap finansiële inspuiting van nagenoeg 800 miljoen rand. Terwyl 8500 internasionale deelnemers ook dan hul drafkouse in die moederstad dan gaan optrek, in geheel as een mens die Peace Run die veldwedlope bijreken, kan 44.500 fikse drawers op Kaapstad toesak, en daar word klibhard achter die skerms gewerk om alles logistiek gewys dan in plek te kry. Daar sal ook so 183.000 liter water op die route beskikbaar wees, en ook 23.000 liter powerheid vir die bykomende hupstoot dan sal sorg. En ook as jy daarby kan jy 50 ton ys en al die bestanddele wat dan gereed is vir die waterpunte wende. Resep kan jy ook dan natuurlik byvoeg. En Kaapstad is dan 'n pragtige stad. Hou duim vas dat Sondag ook dan vir 'n pragtige wedloop sal sorg. En so ook sterkte aan diegene wat al hierdie kan duur by ons, wat al ook dan gaan reis na Kaapstad en ook dan daar gaan deelneem aan die komende Sondagse marathon. Hoop dat jy goed gaan doen en ook een medaille of twee sal terugkom, nê? So sal Caruso sê, it's a happy day, hoop dit gaan een goeie dag wees vir jou en dat vandag vrijdag ook vir jou so ver een fantastische dag is, neem. 27 weg vanaf 1.
2: Channel 4.1 SFM.

0: Kom spandeer 'n paar dae hier tussen die alwyne, melkhoute, noemnooms en kapokbos. Net 'n paar tree van een van die mooiste en veiligste strande in die tuinroete. Die Ekohuisies bied eenvoudige luksheid, ideaal vir paartjies en klein gesinne. Geniet 'n braai by die kaggels of onder die laapas, nes in die ou dae. Net 30 km van Mosselbaai, Diskant Vleesbaai en naby Fransmanshoek. Tennis, sonna en muurbal, dis by die Sandpiper Sportsentrum. Besoek www.sandpiper.co.za of WhatsApp ons by 082-550-4788. Sandpiper, natuurlik betowerend.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: 12:44 vrijdagmiddag, jy is ingeskakel by SFM. Jy vier vandag jou verjaarsdag saam met Emma, sy is 'n YouTube ster. Dan ook Elskara, sy is 'n TikTok ster, Tommy Pees, realiteit ster, Trinity TikTok ster en Katie Price, sy is 'n model. Dan ook Naomi Campbell verjaar ook dan vandag saam met jou en Michael Kelly, televisie akteur. So dit die bekendes, saam wie jy vandag verjaar, Johnny Gill, R&B sanger is ook daar op daardie lysie. So baie geluk met jou verjaarsdag, mag vandag en die jaar wat voorlê gevul wees met geluk en voorspoed. Geniet die bederf gepaard gaande met jou verjaarsdag.
1: Jou streekstasie,

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gouriekwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie, plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gouriekwa.co.za.
2: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
3: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith.

0: 7 minute weg vanaf die nuus op die uur om 1 blyn geskakel net na Dewald Wasserval. Maar eers Bartu.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: sy my gebied. Serval, maar eers bar toe.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
2: Ek het gedink ek soek die reën. Ek het gedink ek soek die see. Nie geweet ek gaan het vind in haar oor. Ek het gedink ek soek die reën. Ek het gedink ek soek riviere. Wat loopt tot in die mond.

0: volumes. You are currently caller number 99 in line. Please hold.
1: Jy is dalk nommer 99 op ander plekke, maar by Arena Group Solar en Pompe is jy altyd nommer 1. Hierdie nuus word aan jou gebring deur Arena, jou oplossing vir sonkrag en pompe. Besoek arenagroup.co.za.
2: SFM nuus hoofstrekke.
3: Die ALP vra vir 'n spoedige Palapala afsettingsproses. Die regering verleng nie die venster vir openbare kommentaar oor die wet op beskermde bekendmakings nie. En Fly SFE gaan voort met bedrywighede ondanks verwysing na tribunaal.
2: SFM nuus.
3: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Lede van die parlement het gevra vir die kortste moontlike proses om die Palapala afsettingskomitee se verrigtinge te stig en uit te voer. 'N Reël subkomitee het vergader om die onlangse konstitusionele hofuitspraak rakende president Cyril Ramaphosa te bespreek. Die uitspraak het 'n afsettingsproses laat herleef wat verband hou met die diefstal van buitelandse valuta van Ramaphosa se Palapala plaas in 2020. Die DALP, George, waarsku dat vertragings in die aanvang van die proses die parlement se geloofwaardigheid kan ondermyn. Die parlement se regspan sê egter dat daar verskeie sake is wat die afsettingskomitee moet oorweeg voordat hulle met hul werk voortgaan. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mameluke Kubayi, het besluit om nie die venster vir openbare kommentaar oor die wet op beskermde bekendmakings te verleng nie. Die venster vir openbare kommentaar oor die wetsontwerp het op 14 Mei gesluit. Die departement sê daar was oproepe deur sommige organisasies dat die venster verleng moet word sodat hulle hul kommentaar kan indien. Die departement het egter herhaal dat gegeewe die huidige gaping in die wetgewende raamwerk vir die beskerming van vliegtuigblassers, die minister glo dat dit noodsaaklik is om hierdie raamwerk so gou as moontlik te voltooi. Die minister se woordvoerder, Palesa, sê dat die versuim om hierdie raamwerk vir die beskerming van vliegtuigblassers vinnig af te handel ernstige gevolge sal hê.
4: Failure to conclude this framework for the protection of whistleblowers will have grave consequences for the individuals who put their lives in danger to expose wrongdoing and corruption. A further extension will not be in the interest of whistleblowers and our justice system. The minister emphasized that organizations and individuals will still have an opportunity to make comments on the bill when parliament opens for public participation.
3: Die Good Party het twyfel uitgespreek oor die stad Kaapstad se planne om bekostigbare huise te bou. Die stad se burgemeesterkomitee het planne goedgekeur om bekostigbare huise by die parkeerterrein van die burgersentrum te ontwikkel. Good se sekretaris-generaal, Brad Herren, sê die stad hou aan om aankondigings oor bekostigbare behuising te maak sonder om dit te lewer.
5: Over the past year or two, Cape Town has repeatedly trumpeted and re-trumpeted unfunded plans to develop affordable housing in the inner city. Context is important. The city has yet to deliver the first such home in 32 years of the democratic era. How many affordable homes are envisaged in the mixed-use development of the Civic Centre parking lot? Will they be for rent or for sale? Who will qualify to live in them? When will they be built? The only details revealed are the essential political messaging.
3: Suid-Afrika se grootste lugredery, FlySafair, het reisigers verseker dat besprekings en bedrywighede normaal weg sal voortgaan. Dit is ten spyte daarvan dat die lugredery na die Nasionale Verbruikerstribunaal verwys is vir oorbespreking of oorverkope van vliegkaartjies. Die Nasionale Verbruikerskommissie het die verwysing gemaak nadat bevind is dat die lugredery moontlik afdelings van die wet op verbruikersbeskerming oortree het. FlySafair sê egter dat hul oorbesprekingsmodel wettig is. Dit voeg by dat oorbesprekinge aanvaarde praktyk in die reisbedryf is wanneer dit verantwoordelik en deursigtig bestuur word. Die Weskaapse regering verwelkom die jongste Citrus ooreenkoms tussen Suid-Afrika en China. Die ooreenkoms sal na verwagting help om uitvoervereistes te verlig en marktoegang vir produsente te versterk. Die provinsie sê die ooreenkoms is 'n belangrike stap vorentoe. Die LER vir Landbou, Ontwikkeling, Toerisme, Ivan Meyer, sê die ooreenkoms is 'n deurbraak vir goeie ontwikkeling. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
1: Die nuusberig was geborg deur Arena Group Solar en Pompe. Altyd nommer 1 in sonkrag en pompe. Besoek arenagroup.co.za.
6: Hallo, dis Willem Botha hier en jy luister na SFM.
7: Draai die knop, skielik te kom ons liekie op.
8: DSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandele oplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landswyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.

0: dit sal bly.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: Klim in, ry weg, ervaar die emosie. Rola Mazda Swimsheet West bied die volledige Mazda reeks. Die Mazda 2, kompak en stylvol. Die Mazda 3, dinamies en modern. Die CX reeks, die uiteindelike en SUV gerief. Eerste koop of 'n opgradering? Ons span help jou die regte keuse maak met ongeëwenaarde naverkoopdiens. Gaan na mazdasomershedwest.co.za waar bestuur weer lekker voel.
3: SFM, maak elke dag 'n

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
4: 20 minute na 1, welkom by uur 2 van ons Vrydagmiddag saamkeer. Hoop dat die dag doen jou goed sover. Ons het ons daaglikse top 4 middag etetreffers wat ons afgeëindig het met Stephen Wolf. Jy het ook geluister na die manne van Eden, Ion was daar en die teelepeltjies. Hoop ons Vrydag weergawe van ons top 4 middag etetreffers het ook 'n glimlag op jou gesig geplaas en dat jy dit ook snit vir snit terdee geniet het. Die George Munisipale Raad, hulle het vanoggend tydens 'n spesiale raadsvergadering het hulle die goedgekeur dat die waterbeperkings van vlak 2D na vlak 2B verslap word vir die hele munisipale gebied insluitend Uniondale en Harlem en noodwatertariewe is ook terugwerkend vanaf 12 Mei opgehef en raadslid Donovan burgemeester komiteelid vir siviele ingenieursdienste sê die verslapping bring dan broodnodige verligting vir huishoudings en besighede wat onder druk verkeer. Hy waarsku egter dat die verbetering in damvlakke dan nie beteken die waterkrisis is verby nie. Tuin Rotterdam staan tans op ongeveer 88% steeds onder die 90% lae risiko drempel, terwyl voorspelling steeds op ondergemiddelde reënval dui. Nou die nuwe vlak 2B waterbeperking sluit die volgende in: meganiese besproeiing van tuine met munisipale drinkwater bly verbode. Tuine mag enige tyd met 'n emmer nat gemaak word. Handtuinslange mag slegs binne vasgestelde tye gebruik word en die natmaak van sportvelde bly verbode behalwe in spesiale gevalle. Die was van voertuie met 'n tuinslang word verbied behalwe vir kommersiële ondernemings en die skoonmaak van enige area met water bly verbode. Die vul van swembaddens bly ook verbode tensy goedgekeurde vrystelling verkry is en Donovan het ook inwoners versoek om steeds water verantwoordelik te gebruik en gesê dat elke druppel wat vandag gespaar word help om môre se watervoorraad te beskerm. Hier is Ray Dillon vir ewig jonk is bykans 23 na 1.

0: Dis 31 saam met Demi Moore, dalk is liefde te min. Ons kyk wat gebeur in ons wêreld van sport, is dat die gebroers, Suid-Afrika se nationale sokkerafrigter, het gister 'n voorlopige groep van 32 spelers vir die wêreldbeker skoolspel het hy aangekondig. Die reëse toernooi word in die VSA, Kanada en Mexico word aangebied. Bafana speel dan hul eerste wedstrijd op 11 juni teen Mexico in die Mexico stad stadion. En die groep sonder hul oorseese en Mamelodi Sundowns spelers sal maandag vir 'n oefenkamp in Johannesburg bijeenkom. En die finale wêreldbekerspan van 26 spelers word woensdag in Pretoria aangekondig.
1: SFM, volgoed musiek!

0: sou raak. Michael Lind met sy trompie, Will Lindley Up at Night ook na geluister. Tot op hede is meer as 99% van George se elektrisiteitsvoorsiening herstel. Telefoonlyne ondervind tans buitengewoon hoë oproepvolumes en indien die oproep dan nie onmiddellik beantwoord word nie, vra die munisipaliteit dat jy asseblief geduldig moet bly. Stelsel werk dan op 'n oproepwagtende basis en oproepe kan ook af en toe afneem as gevolg van die breër netwerk op eenhoping wat die George gebied raak.
1: SFM, jou weg deur die wêreld.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: In Mossel Baai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: So, jou huidige foon raak vinniger moeg as jy op 'n maandag. Verseker, dis tyd vir iets beter. Kry die iPhone 13 pre-owned van Chats Connect vir net R379 per maand oor 36 maande op 'n 1 gig Red Call top-up pakket. Dis daai iPhone gevoel net, sonder dat jou beursie dramaties hoef te raak. En nog beter, jy spaar R1080. Maar moenie te lank dink nie, die aanbod is slegs geldig op nuwe kontrakte by Chats Connect tot 8 Junie. Chats Connect eksklusief aan Vodacom. BSNV's geld.
2: Hier om te bly.

0: As jy vra, klankraag wees van Pieter Marre. Kato, jy is ingeskakel op SFM, saam met my en Rico Aris, tot so voor 3. Is nou 7 minute weg vanaf jou nuus op die uur om 2. Hier is Jan Boutje.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

0: verhoog en motoriste word gewaarsku teen die gebruik van 'n geslote brug.
1: Dis FM nuus.
0: Dis 2 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die stad Kaapstad waarsku dat die MyCity bustariewe in Julie van die jaar kan verhoog. Die stad sê dit is as gevolg van stygende dieselpryse. Brandstofpryse het gestyg sedert die oorlog in Iran begin het. Kaapstad sê dit het pendelaars sedertdien teen die verhogings beskerm. Die burgemeester komitee lid vir stedelike mobiliteit, Rob Quintas, sê die tariewe kan toeneem indien dieselpryse volgende maand styg.
2: The fuel prices this high for this long. A fare increase from the 1st of July is likely unavoidable. We are alerting customers weeks ahead so that they're not caught off guard and because families deserve time to adjust their monthly budgets. As soon as national government confirms the diesel price in June, we'll give you the exact figure. It must be said that even after an increase, my city will remain one of the most affordable public transport options in Cape Town. And I want my city commuters to know that we will never stop working to keep Cape Town moving as affordably as possible.
0: Die minister in die presidentskap, Kombutso Ntshavheni, sê Suid-Afrika se intelligensieagentskappe staar toenemende bedreigings in die gesig. Ntshavheni het die departement van nasionale tesorie se begrotingsrede vir die staatsveiligheidsagentskap gelewer. Sy sê bedreigings vir die land se veiligheid kom vanuit verskeie oorde, insluitend plaaslike bendes en transnasionale organisasies. Die minister sê georganiseerde misdaad is die land se grootste veiligheidsbedreiging. Die Weskaapse departement van infrastruktuur het motoriste gewaarsku om nie die Smalblaar brug in Rosenwil in die Brede Vallei munisipaliteit te gebruik nie. Dit volg op beweringe dat sommige motoriste padtekens verwyder wat waarsku teen bestuur op die brug. Die brug is sedert die onlangse vloede slegs vir voetgangers oop. Die LER vir infrastruktuur, Tersie Simmers, sê motoriste moet die beskikbare alternatiewe roetes gebruik.
3: Alternative routes remain available and motorists are urged to use them. The bridge is currently safe for pedestrians only and the structure is being closely monitored. However, this may change should further deterioration occur. Once repair work starts, the department will investigate whether a temporary pedestrian crossing can safely be provided. I appeal to residents and road users to respect the closure measures. These decisions are taken to protect lives.
0: Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mameluke Kubayi, het besluit om nie die venster vir openbare kommentaar oor die wet op beskermde bekendmakings te verleng nie. Die venster vir openbare kommentaar oor die wetsontwerp het op 14 Mei gesluit. Die departement sê daar was oproepe deur sommige organisasies dat die venster verleng moet word sodat hulle hul kommentaar kan indien. Die departement het egter herhaal dat gegeewe die huidige gaping in die wetgewende raamwerk vir die beskerming van vliegblassers, die minister glo dat dit noodsaaklik is om hierdie raamwerk so gou as moontlik te voltooi. Die minister se woordvoerder, Palesa, sê dat die versuim om hierdie raamwerk vir die beskerming van vliegblassers vinnig af te handel ernstige gevolge sal hê. Geld sake. Goud verhandel teen $4,522 94 sent per fyn ons en Brent ru olie kos $105.80 per vat. Die rand verhandel teen R16.47 sent in die Amerikaanse dollar, R19.12 sent in die euro en R22.16 in die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $77,260.96. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
4: Hallo, dis Gary Pretorius. Mossel Bay is my huis in die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM 90.

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Pay Later planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. 90.1 SFM.

0: Eerste beste vriend was 'n boksgitaar. Ek het hom saamgevat oral waar ek gaan.
1: Al staan jy ook alleen, maak net seker jy staan stewig vas, nê?
2: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.
1: Die is het eldag wees met waarvoor ek staan, Get It Guys, Spirit in the Sky, het ons laatste uur van saamkerse muziek afgeskop. Stefan Jansen, hoop vir December, Patricia Lewis, van die snitte waarna jy kan uitsien, Sonnetjie wat ook sy verskyning maak hier in George. 12 na 2, nou eers Pulse, hier is Jesse.

By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoond pizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet.

0: Stefan Jansen, as ek jou onthou, daar is rondloper diere naby die of net langs die pad by die provinsiale hospitaal daar in Nuisna omgewing, so wees maar versigtig daar nie. Met die eksamentyd wat vinnig nader kom, daar is groot kommer wat heers oor vier laerskole in die Eden Sentraal Karoo, distrik wat dan steeds gesluit bly na die verwoestende vloede van die afgelope 2 weke. Volgens die Weskaapse Onderwysdepartement sluit die geaffekteerde skole voorbedag primêr en Grootkraal UCC primêr in die Matiesrivier gebied in, as ook Rooi Heuwel VGK primêr buite Oudtshoorn en Commandantsdrift primêr in die Uniondale omgewing. En die departement se voortgesette sluitings is kommerwekkend omdat waardevolle onderrig en leertyd verlore gaan. Skole in die distrik is dan reeds in gesprek oor moontlike inhaalprogramme en verdere ondersteuning vir leerders. En 'n woordvoerder, Bronagh Hemmend, sê die formele eksamenperiode het nog nie begin nie, maar die sluitings beïnvloed dan reeds assesserings en toetse wat nou herskeduleer sal moet word en die skole bly hoofsaaklik gesluit omdat vloedwater paaie weggespoel het wat daarin gevaarlik en in sommige gevalle onmoontlik maak vir onderwysers en leerder vervoer om die skole te bereik. Hoop vir Desember, Anna Oorwen, 24 na 2.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

0: Rassie Erasmus, hy is in sy noppies na nog 'n suksesvolle Springbok beleidingskamp in Kaapstad. Spelers en die afrigters is nou op dieselfde bladsy in die aanloop tot die nuwe seisoen, terwyl daar ook dan in die gimnasium sessies gesweet is. Die Springbok hoofafrigter sê gewoonlik na afloop van elke kamp dat hy tevrede is, maar 'n mens sal eers die span se ware vordering op die speelvelde kan bepaal. Die Bokke se eerste wedstryd is op 20 Junie teen die Barbarians in Kabega, waarna die ware toetse teen Engeland, Skotland en Wallis volg en die All Blacks toer ook in Julie na Suid-Afrika. En boonop is die kampe ook 'n uitstekende getuigskrif vir die land se rugby diepte. Ek dink daar was meer as 60 spelers wat twee beleidingskampe bygewoon het en die net is mooi versprei en almal het 'n regverdige kans gekry. Erasmus sal ook dan binnekort sy oefengroep vir die volgende kamp in die aanloop tot die eerste wedstryd bekend maak.
1: 90.1 104.1 SFM

0: Selena Gomez vir jou op 'n Vrydagmiddag. Identiteitsbedrog met Suid-Afrika se groen identiteitsboekie het die afgelope jaar geweldig toegeneem, aangesien misdadigers nou kunsmatige intelligensie gebruik om die ou identiteitsstelsel uit te byt. Volgens die identiteitsverifikasieplatform Verify Now, bly die groen streepieskode identiteitsboekie Suid-Afrika se grootste veiligheidsrisiko, omdat dit maklik vervals kan word en nie biometriese sekuriteit het nie. Na raming gebruik so wat 16 miljoen Suid-Afrikaners steeds die groen identiteitsboekie, ondanks die Departement van Binnelandse Sake se versnelde slim identiteitsuitrol. Binnelandse Sake beoog dan om gedurende die 2026-27 boekjaar nog 2.2 miljoen slim identiteitskaarte uit te reik en wil aan die einde van die finansiële jaar slim identiteitsdienste by 200 banktakke beskikbaar hê. Minister Leon Schreiber sê die doel bly om die groen identiteitsboeke uiteindelik heeltemal met die veiliger slim identiteitskaart te vervang. En Verify Now waarskynlik egter dat gedrewe bedrog sedert 2025 dramaties toegeneem het.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

Dankie dat jy deel was van ons vrijdagmiddag saamkeer. Kom keer morgenoggend weer saam tussen 9 en 12. Groetnis van my en Ricardis. Ek het vir jou die nuus op die uur tussen 3 en 6 in die geselskap van Denny. Hier is Gerard Steyn.

0: van 28 Mei. Die dokument stel hervormings voor om munisipaliteite te moderniseer en uitdagings soos korrupsie, swak infrastruktuur en swak dienslewering aan te spreek. Die regering sê ingrypings is ook onderweg in sukkelende munisipaliteite. Die man wat daarvan beskuldig word dat hy 'n getuie vermoor het, wat voor die Madlanga kommissie getuig het, sê hy was nie op die presisiese misdaad toneel toe die skietery plaasgevind het nie. Die voormalige polisie spesiale taak mag, skerpskutter, het vandag na die Brakpan Landdroshof in Gauteng teruggekeer om sy borgtog aansoek voor te sit. Hy staan tereg op aanklagte van moord en poging tot moord in verband met die moord op Marius van Merwe, ook bekend as Getuie D. Getuie D is verlede jaar buite sy huis doodgeskiet, kort nadat hy getuig het oor beweerde korrupsie binne die Ekurhuleni Metropolisie Departement. Soteni se prokureur het aan die hof gesê dat die motoropsporingsdata toon dat haar kliënt in die omgewing was ten tye van die skietery, maar nie op die presisiese toneel nie. Die Weskaapsregering verwelkom die jongste Citrus ooreenkoms tussen Suid-Afrika en China. Die ooreenkoms sal na verwagting help om uitvoervereistes te verlig en marktoegang vir produsente te versterk. Die provinsie sê die ooreenkoms is 'n belangrike stap vorentoe om werk te skep. Die LER vir Landbou, Ontwikkeling, Toerisme, Ivan Meyer, sê die ooreenkoms is 'n deurbraak vir ontwikkeling.
1: Die nuwe ooreenkoms tussen Suid-Afrika en China maak dit makliker vir ons sitrusprodusente om uit te voer en skep waardevolle geleenthede reg deur die landbouwaardeketting van plase tot logistiek en uitvoerbesighede. Dit gaan oor meer as net handel. Dit gaan oor die groei van ons ekonomie in die Weskaap en die beskerming en skep van meer werksgeleenthede veral in ons landelike gemeenskappe in die Weskaap.
0: Die burgemeester van die Tukwini, Cyril Kaba, sê die stad sal 'n repatriasiefasiliteringskantoor in Durban open om wettige vlugtelinge te help wat vrywillig na hul tuislande wil terugkeer. Die aankondiging volg op die verifikasie van ongeveer 457 buitelandse burgers in Durban, waar slegs 2 mense sonder behoorlike dokumentasie gevind is. Die initiatief sal nie van toepassing wees op ongedokumenteerde buitelandse burgers of asielsoekers wie se aansoeke verwerp is nie. Die munisipaliteit sê dat hulle met diplomate van geaffekteerde lande aan die proses sal saamwerk. Kaba het ook gevra vir strenger asielsoeker dokumentasie met sekuriteitskenmerke wat nie gemanipuleer kan word nie om bedrog te bekamp en immigrasiebeheer te versterk.
2: I'll also call for the introduction of new asylum seeker documentation embedded with tamper-proof security features or seals as part of efforts to ensure that refugee status was granted to deserving cases, thereby protecting the sovereignty and integrity of our country. I strongly believe that if we work collaboratively on such initiatives, a great deal can be achieved in addressing migration issues in the country.
0: Suid-Afrikaanse dieselverbruikers kan in Junie groot brandstofverligting kry, terwyl petrolpryse grootliks onveranderd kan bly. Data van die Sentrale Energiefonds dui daarop dat diesel met meer as R4 per liter kan daal, terwyl parafien ook skerp goedkoper kan word. Petrol 95 oktaan sal na verwagting effens styg, terwyl petrol met 93 oktaan moontlik effens kan daal. Onleder sê dalende internasionale dieselpryse en 'n sterker rand het die verlagings ondersteun. Internasionale nuus. Maleisië gaan volgende maand nuwe maatreëls instel om kinders te beskerm en hul blootstelling aan skadelike inhoud op aanlyn platforms te verminder. Aanlyn diensverskaffers sal vereis word om voorsorgmaatreëls in te sluit wat rekeningregistrasie en eienaarskap deur gebruikers onder 16 beperk. Die landse kommunikasiereguleerder sê die platforms moet ook verslagdoeningsstelsels en adverteerder verifikasie verbeter. Reuters berig dat daar ook van die diensverskaffers verwag word om gemanipuleerde inhoud te etiketeer waar nodig. Die reguleerder sê die maatreëls is daarop gemik om ouderdomsgepaste beskerming en beperkings vir hoë risiko aanlynfunksies te bied. Geld sake. Goud verhandel teen $4,522, 94 sent per fyn ons en Brent olie kos $105.80 per vat. Die rand verhandel teen R16.47 teen die Amerikaanse dollar, R19.12 teen die euro en R22.16 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,260.96. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
3: Draai op die radio se volume.
4: Hi, dit is Ampi, jy luister na SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die regering sê hy werk daaraan om plaaslike regering te versterk. Getuie D se vermeende moordenaar sê hy was nie op die misdaad toneel nie. En goeie nuus vir motoriste in terme van brandstofpryse.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Die regering sê hy werk daaraan om plaaslike regering te versterk deur hervormings wat dienslewering, bestuur en finansiële volhoubaarheid in munisipaliteite moet verbeter. Sien 'n konsep witskrif oor plaaslike regering is vir openbare kommentaar gepubliseer voor die sperdatum

0: SFM weer.
1: So ek gee weer vooruitsig toe vir die streek vanmorgen. Meestal sonnig hier in Mosselbaai wat begin op 11 en draai by 20. Dan 10-19 vir George, sonnig tot gedeeltelik bewolk. Meestal sonnig nuis na 7 op tot by maximum van 20. Ook 7-20 vir Oudtshoorn wat bewolk begin en dan raak hy sonnig. Uniondale meestal sonnig 7-20. Albertina en Stilbaai is 7-21. Met bewolk te begin en dan raak dit sonnig, 7:22 vir Riversdal, begin bewolk voor dit later sonnig raak, en laastens, heeldag sonnig in Plet wat begin op 11 en draai by 21 grade Celsius.

0: Die volgende gesprek vorm deel van 'n betaalde politieke veldtog. SFM Streek Radio fasiliteer hierdie inhoud op 'n kommersiële basis en handhaf redaksionele onafhanklikheid.
1: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
2: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
3: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
2: Vir ons dorpsjappies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux-verf, doen-dit-self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
4: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
5: SFM, die kortste roete na jou hart.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Onthou, elke dag deel ons die pad met ander, so bestuur asseblief verantwoordelik. Hou altyd by spoedgrens en pas aan hoe jy ry na gelang van weersomstandighede. Ook as dit bewolk is of reën, maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel. Moenie jou selfoon gebruik terwyl jy bestuur nie. Jou aandag moet 100% op die pad wees. Dra jou veiligheidsgordel, selfs al is dit 'n kort rit. Gee pad vir voetgangers of gee voorkeur, voordeel vir voetgangers en wees bedag op fietsryers. Wees geduldig asseblief by kruispaaie. Moegheid is gevaarlik, rus eerder as om aan te hou ry. Alkohol en bestuur meng nooit. Kies 'n nugter bestuurder of alternatiewe vervoer. En onthou, jou keuses beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.
0: Musiek op sy beste, net hier

Duivels Fantasties onder beheer. Hier is 'n ding wat my nogal opgewonde het. So af en dan as dit kom by volhoubare dinge, dan raak ek opgewonde. En nie met alles nie, baie van die goed is foefies, is finiekie. Maar as jy kyk na piesangboerdery, verskeie studies het gewys dat baie klein hoeveelheid van die piesangplant is, okay, nommer 1 word gebruik vir kos, en die res is basies dan nou biomassa wat either verwyder moet word of in die veld bly. En hulle skat volgens studies lyk dit my kom dit neer op so 220 ton per hektaar selfs wat hierdie afvalprodukte is. En daar is nou 'n slim nuwe plan, is nie heeltemal so nuut nie. Deur die jare is dit al gedoen deur kleiner groepe en individue wat die potensiaal gesien het. Maar jy weet, as na die oes al hierdie piesangstamme wat daar lê, word nou omskep in bruikbare grondstowwe vir twee goed, klere en papier. Nou, deur die meganiese onttrekking en 'n beheerde droogproses word hierdie vesels dan nou vinnig en doeltreffend verwerk. En dis 'n groot hupstoot vir industriële gebruik. En hierdie vesels is lig, hulle is sterk en ideaal vir tekstielprodukte, terwyl die papier wat hier uitgemaak word 'n eco-vriendelike alternatief bied. En dit beteken boerdery kry 'n ekstra inkomste. Nywerhede kry 'n nuwe bron van materiaal en die planeet kry so 'n bietjie van 'n asemhalingsgapingie. Nou, dit, hulle sê dis meer as net 'n tegniese truc en jy weet, dis iets wat volhoubaar blyk te wees op hierdie stadium in elk geval. Jy weet, so dit, ek dink ook het wys 'n bietjie mense se kreatiwiteit en dit wys jou net, deur die eeuwe heen het mense meer symbioties, ek dink, met die planeet saamgeleef, en dis goed dat ons weer terugkeer na daai punt waar daar 'n beter simbiose is tussen mens en sy omgewing. 90.1 SFM.

0: SFM Sport.
1: Ons skop af met Kampioenenliga Sokker. Lyon sal 'n rekord 9de kroon najaag en Barcelona mik vir 'n 4de titel wanneer hulle Saterdag in die Vroue Kampioenenliga finaal ontmoet. Die twee klubs het die kompetisie die afgelope paar jaar oorheers met Barcelona wat 'n 6de agtereenvolgende finaal gehaal het en Lyon wat 8 vorige oorwinnings gehad het. Voormalige Barcelona afrigter Jonathan Giraldes het 'n indrukwekkende eerste seisoen as hoof van Lyon geniet en die Franse span na plaaslike beker sukses en nog 'n liga titel poging gelei. Barcelona gaan die finaal na nog 'n sterk Europese veldtog, hoewel daar vrae is rondom die toekoms van verskeie sleutelfigure by die klub. Dan gaan ons na Stellenbosch, waar Stellenbosch FC en afrigter Gavin Hunt na beweringe beginsel oor die eenkoms bereik het dat hy die klub sal bly na die huidige seisoen nadat hy die span suksesvol van relegasieprobleme weggehelp het. Hunt het in December by die klub aangekom terwyl Stellies gesukkel het en na by die onderkant van die Betway Premierliga en is getaak om hul topliga status te verseker. Alhoewel Stellenbosch steeds 'n skrale kans het om volgende seisoen se MTN 8 voor te kwalifiseer, word geglo dat die klub ten volle daartoe verbind is om Hunt se verblyf te verleng, ongeag waar hulle in die liga puntelys eindig. En dan gaan ons oor na rugby. Fidelity Secure Drive Lions het 'n groot rugslag gelei voor hul Vodacom Verenigde Rugby Kampioenskap kwart eindstryd teen Leinster, nadat Springbok skrimskakel Mornay van 'n Berge operasie ondergaan het. Die Johannesburgse span het ook te kampe met verskeie ander beseringskwessies, insluitend kaptein Franco Hoon, Henko van Wyk en Richard Kriel, terwyl Springbok voorspeler Roan Venter waarskynlik ook nie hierdie seisoen sal speel nie. Die Lions het reeds Asenati Ntabakanye verloor weens 'n lang skorsing met 'n aantal sleutelspelers wat langs die kantlyn is en hulle 'n massiewe poging nodig het om sterk Leinsterspan op hul tuisveld te kan klop. En daarmee die einde van ons middagsport.
2: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: Rian en Jomery met 'n dag sonder jou. Nou, jy is ingeskakel by SFM, my naam Danny en ek hou jou geselskap tot sien die omgeving van 6 uur vanavond. Onthou hier tussen 4 en 5, kyk ons na die interessanter dinge wat gebeur het op hierdie dag in die geskiedenis van die wêreld en popkultuur en bietjie sportgeskiedenis. Al daardie interessante dinge. So, hou jou oor na by die radio, want daar is natuurlik soos altyd ook nuus weer en verkeer tussendeur en daar is altyd heerlike musiek. Soos hierdie volgende een van Rooksein.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Swami Sivananda is die bron van ons vars gedagte vir vandag, wat gesê het, sit jou hart, jou verstand en jou hele siel in selfs die kleinste dingetjie wat jy doen. Daarin lê die geheim van sukses.
1: 90.1 SFM.

0: Die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
1: SFM. Ons maak dit

0: SFM nuus hooftrekke.
1: 'N Jong minister sien doen 'n beroep op die publiek om biodiversiteit te beskerm. En Popcrew verwag dat geweldsmisdaad in die land bly toeneem.
0: SFM nuus.
1: Dis 4:00. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aries. Die jong minister van Bosbou, Visserye en Omgewing, Narit Singh, versoek almal om die natuur te beskerm. Singh het die hooftoespraak gelewer tydens die herdenking van Internasionale Dag vir Biologiese Diversiteit. Die dag word herdenk om bewustheid te skep oor die belangrike rol wat biodiversiteit speel in die volhoubaarheid van lewe. Singh sê die beskerming van biodiversiteit begin by die huis.
2: The theme for this year's International Day is acting locally for global impact and it is a call for all of us to take action to halt and reverse biodiversity loss. Protecting biodiversity includes action close to home with positive ripple effects that can reach far beyond. Global ecological survival does not begin in international conferences. It begins in our backyards. Our cities and our local community actions.
1: Die regering

0: regering sê hy werk daaraan om plaaslike regering te versterk deur hervormings wat dienslewering, bestuur en finansiële volhoubaarheid in munisipaliteite moet verbeter. Hersiene konsep witskrif oor plaaslike regering is vir openbare kommentaar gepubliseer voor die sperdatum van 28 Mei. Die dokument stel hervormings voor om munisipaliteite te moderniseer en uitdagings soos korrupsie, swak infrastruktuur en swak dienslewering aan te spreek. Die regering sê ingrypings is ook onderweg in sukkelende munisipaliteite. Die polisie en gevangenisdienste vakbond Popcrew sê dit verwag dat die jongste kwartaallikse misdaadstatistiek steeds kommer oor geweldsmisdaad sal toon. Die vakbond is veral bekommerd oor misdade soos moord, geslagsgebaseerde geweld en moorde op polisielede. Die vorige kwartaal het egter 'n daling van 8,7% in moorde en 6,6% in geweldsmisdaad getoon. Die vakbond sê misdaad bly gekoppel aan werkloosheid, armoede en dwelmmisbruik. Sportnuus: die Fidelity Secure Drive Lions het 'n groot rugslag gelei voor hul Vodacom Verenigde Rugby Kampioenskap kwart eindstryd teen Leinster, nadat Springboks skrimskakel Mornay van den Berg 'n operasie ondergaan het. Die Johannesburgse span het 'n kampe met verskeie ander beseringskwessies, insluitend kaptein Frank Hoon, Henko van Wyk en Richard Kriel, terwyl Springbok voorspeler Roan Venter waarskynlik ook nie weer hierdie seisoen sal speel nie. Die Lions het reeds as 'n natie verloor weens 'n lang skorsing en met 'n aantal sleutelspelers wat langs die kantlyn is, sal hulle 'n massiewe poging nodig hê om 'n sterk Leinster span op hul tuisveld te wen. Geld sake: goud verhandel teen $4,513, 89 sent per fyn ons en Brent 3 olie kos $108.21 per vat. Die rand verhandel teen R16.48 teen die Amerikaanse dollar, R19.12 teen die euro en R22.13 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,247.41. Dit is die einde van ons 4 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 5.
1: Hi, ek is Leonie May en jy luister na SFM.

SFM weer. Sal ek môre se verwagte minimum en maximum temperature Mosselbaai 11, 20, George 10, 19, 7 op tot by 20 vir Knysna en van hier af is dit 'n hele paar Oudtshoorn 27, so ook Uniondale en Albertina 721 sowel as Stilbaai 722 vir Riversdale en Plet begin op 11 en draai by 21 grade Celsius.

0: vry.
1: Mosselbaai. Watter avontuur wag vir jou hierdie naweek? By Tafkoor Suzuki Mosselbaai begin jou volgende rit met 'n glimlag. Van die verfynde Swift tot die avontuurlustige Jimny. Daar is 'n Suzuki wat perfek by jou leefstyl pas. Met persoonlike diens, 'n werkswinkel met kundiges en onderdele en alles onder een dak. Hou Tafkoor jou met vertroue aan die beweeg. Klim in, draai die sleutel en voel die verskil. Besoek Tafkoor Suzuki Mosselbaai, hoek van Valley Single en Louisvoorieberg voorbaai. Of skakel 044-695-3012. Tafkoor Suzuki Mosselbaai. 75 jaar van Puik Motors en Puik Mense.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
3: SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Onthou elke dag deel ons die pad met ander, so bestuur asseblief verantwoordelik. Hou altyd by spoedgrens en pas aan hoe jy ry na gelang van weersomstandighede. Ook as dit bewolk is of reën, maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel. Moenie jou selfoon gebruik terwyl jy bestuur nie. Jou aandag moet 100% op die pad wees. Dra jou veiligheidsgordel, selfs al is dit 'n kort rit. Gee pad vir voetgangers of gee voorkeur, voordeel vir voetgangers en wees bedag op fietsryers. Wees geduldig asseblief by kruispaaie. Moegheid is gevaarlik, rus eerder as om aan te hou ry. Alkohol en bestuur meng nooit. Kies 'n nugter bestuurder of alternatiewe vervoer. En onthou, jou keuses beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.
2: Carry-on items should now be stowed securely.
3: In the field, the SFM.

0: Ons kyk so 'n bietjie na geskiedkundige dinge wat op hierdie dag gebeur het. 1570, die eerste atlas word gepubliseer deur Abraham Ortelius in Antwerpe in met 70 kaarte. Dit was 1570. 1807 op hierdie dag, Townsend Speakman verkoop vir die eerste keer vrugte gegeurde gaskoeldrank in Philadelphia. 1933, die eerste moderne waarneming van die Loch Ness Monster deur Aldi en John McKay, wat beweer dat hulle iets soos 'n walvis gesien het. En op hierdie dag in 2018, Facebook se uitvoerende hoof Mark Zuckerberg word deur lede van die Europese Parlement in Brussels ondervra en behoorlik gegril na die veiligheidsskandaal.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: SFM Sport.
1: Ons kop af met Kampioenenliga Sokker. Lyon sal 'n rekord 9de kroon najaag en Barcelona mik vir 'n 4de titel wanneer hulle Saterdag in die Vroue Kampioenenliga finaal ontmoet. Die twee klubs het die kompetisie die afgelope paar jaar oorheers, met Barcelona wat 'n 6de agtereenvolgende finaal gehaal het en Lyon wat 8 vorige oorwinnings gehad het. Voormalige Barcelona-africhter Jonathan Giraldez het 'n indrukwekkende eerste seisoen as hoof van Lyon geniet en die Franse span na plaaslike bekersukses en nog 'n ligatitel poging gelei. Barcelona gaan die finaal na nog 'n sterk Europese veldtog, hoewel daar vrae is rondom die toekoms van verskeie sleutelfigure by die klub. Dan gaan ons na Stellenbosch, waar Stellenbosch FC en africhter Gavin Hunt na beweringe beginsel oor die eenkoms bereik het dat hy die klub sal bly na die huidige seisoen nadat hy die span suksesvol van relegasieprobleme weggehelp het. Hunt het in December by die klub aangekom terwyl Stellies gesukkel het en na by die onderkant van die Betway Premierliga en is getaak om hul topliga status te verseker. Alhoewel Stellenbosch steeds 'n skrale kans het om volgende seisoen se MTN 8 voor te kwalifiseer, word geglo dat die klub ten volle daartoe verbind is om Hunt se verblyf te verleng, ongeag waar hulle in die liga puntelys eindig. En dan gaan ons oor na rugby. Fidelity Secure Drive Lions het 'n groot rugslag gelei voor hul Vodacom Verenigde Rugby Kampioenskap kwart eindstryd teen Leinster, nadat Springbok skrimskakel Mornay van 'n Berg 'n operasie ondergaan het. Die Johannesburgse span het ook te kampe met verskeie ander beseringskwessies, insluitend kaptein Franke Hon, Henko van Wyk en Richard Kriel, terwyl Springbok voorspeler Roan Venter waarskynlik ook nie hierdie seisoen sal speel nie. Die Lions het reeds Asenati Ntabakanye verloor weens 'n lang skorsing, met 'n aantal sleutelspelers wat langs die kantlyn is en hulle 'n massiewe poging nodig het om sterk Leinsterspan op hul tuisveld te kan klop. En daarmee die einde van ons middagsport.
2: Nigendag.1 SFM.
3: Dis

0: Christian Bartman, wat sê dis jy? Right, so 'n bietjie sportgeskiedenis. 1955 op hierdie dag, die oudste man wat in 'n Grand Prix gery het, eindig 6de, en hy was op daai stadium 55 jaar oud. Nou, Lance het nog so 'n paar jaar om te gaan voor hy omvang. 1993 op hierdie dag, Riddick Bowe slaan Jesse Ferguson in 2 rondes met 'n tegniese uitklophou uit vir die swaargewig bokstitel.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.

Sander van Wyk, wat sê jy is vir my gemaak? Ok, ons het so bietjie popkultuur geskiedenis op hierdie dag in 1965. Supercalifragilisticexpialidocious uit die film Mary Poppins tref die nummer 66 posisie op die op die muziekkaarte. Ja, top 10. Wel, top 100 op hierdie stadium, want dit was nog nummer 66. En op hierdie dag in 1980, die videospeletjie Pac-Man, geskep deur Toru Iwatani, word vir die eerste keer in Japan vrygestel.

0: Daar is drie films vrygestel op hierdie dag in die geskiedenis wat ek dink vir my persoonlik uitstaan. Eerste een is 1992 se Encino Man, of soos wat hy in Suid-Afrika vrygestel is as California Man. Brendan Fraser, Robin Tunney, Rose McGowan, Sean Astin en Paulie Shore en onder andere in die rolverdeling met daardie ene. Dan was daar 1996 se Mission Impossible met Tom Cruise, John Voight, Emilio Estevez, Ving Rhames, Jean Reno en 'n hele klomp ander, Vanessa Redgrave onder andere. En dan op hierdie dag in 2015, een wat ek nogal geniet het, met George Clooney en Hugh Laurie onder andere in die rolverdeling. Dit was dan die fantasiefilm Tomorrowland.
1: Oudtshoorn 104.1.

0: SFM gaan aan en aan en aan. SFM nuus hooftrekke.
1: Partye staar sper datum in die gesig vir Palapala komitee benoemings. SAFTU veroordeel geweld teen vlugtelinge in Durban en meer as 7000 geweldsmisdade word aan alkohol gekoppel.
0: SFM nuus.
1: Dis 5:00. Goeiemiddag, ek is Enrico Aris. Die spreker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, het politieke partye tot vandag se sluitingstyd gegee om nominasies in te dien vir 'n parlementêre komitee van 31 lede wat sal oorweeg of president Cyril Ramaphosa 'n saak het om te beantwoord in verband met die Palapala plaasskandaal. Die komitee sal na verwagting sake wat verband hou met die omstrede diefstal van buitelandse valuta van Ramaphosa se Palapala plaas beoordeel en bepaal of verdere parlementêre optrede geregverdig is. Dit Didiza spoor burgers aan om nie bekommerd te wees oor die uitvoering van die parlement se rol nie.
2: You know very well that the speaker, after the judgment was delivered, has actually complied with that judgment. And I don't think therefore there is anything that should make anybody to worry about parliament's responsibility in discharging its role. And you would appreciate that actually the court case was about parliament and how parliament did not follow its processes in accordance with the rules. That was the case. And I think it's important that all of us as South Africans appreciate what the matters at court were about.
1: Die vakbond SAFTU veroordeel die geweld in Durban waarby vlugtelinge, lede van Maats en Maats en die polisie betrokke is. Dit volg op berigte dat vlugtelinge vroeër van dese week met rubberkoels geskiet is, terwyl beweringe van die gebruik van skerp ammunisie deur die polisie ook ondersoek word. SAFTU waarsku teen xenofobie en sê dat die meeste migrante wat deur binnelandse sake verwerk is, wettig

0: hulle gedokumenteerde vlugtelinge en asielsoekers is. Die vakbond se woordvoerder, Diani, sê regeringsmislukkings, insluitend swak grensbestuur, korrupsie en vertragings by binnelandse sake, is te blameer vir die verergering van spanning.
1: The anger of the poor is real and justified, but that anger must not be diverted towards fellow victims of the same exploitative system. SAFTU calls on the police to exercise maximum restraint and to protect all communities without discrimination. The government to urgently restore lawful and human refugee and asylum processing systems. Political parties to stop inflaming xenophobic sentiments for narrow electoral gains. Civil society, faith-based organizations and community formations to intensify peace-building interventions.
0: Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Dodiza, sê president Cyril Ramaphosa het die parlement nie gevra om die afsettingsprosedures te staak nie, maar het bloot ingelig oor sy voorneme om die howe te nader. Dit kom terwyl die sperdatum vir politieke partye om hul name aan die speaker voor te lê nader kom. Die parlement sal wag op Ramaphosa se hofaansoek, regsadvies inwin en voortgaan met stappe om 'n uitspraak van die konstitusionele hof oor die reëls vir afsetting te implementeer. Dodiza sê daar is geen rede tot kommer oor die parlement se vermoë om sy grondwetlike pligte na te kom soos die proses ontvou nie. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Kachalia, sê 7267 gevalle van aanranding met die doel om ernstige liggaamlike leed te veroorsaak, verkrachting, poging tot moord en moord wat tussen Januarie en Maart van jaar aangeteken is, is gekoppel aan alkoholmisbruik. Kachalia het die syfers onthul tydens die vrystelling van die jongste kwartaallikse misdaadstatistieke. Hy sê alkohol dryf steeds geweldsmisdaad reg oor die land aan, wat bykomende druk op polisieering en nooddienste plaas.
2: We must therefore address the toxic role of alcohol abuse in the scourge of violence. The more alcohol that is consumed, particularly on weekends, the more violence we will suffer. When people go out to enjoy themselves on the weekends, and instead of coming home having enjoyed themselves, they risk losing their lives. We need to understand this fact and start taking action to reduce alcohol consumption.
0: Geldsake. Goud verhandel teen $4,513, 89 sent per fyne ons en Brent olie kos $108.21 per vat. Die rand verhandel teen R16.48 teen die Amerikaanse dollar, R19.12 teen die euro en R22.13 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,247.41. Dit is die einde van ons 5 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is môreoggend om 7. Rocks.

laaste koppies koffie, die lughawe koud en nat. Jou toekoms lê nou in 'n ander land, oor dit breek my hart.

SFM weer. So ek jy weer vooruitzicht toe vir die streek vanmorgen, meestal sonnig hier in Mosselbaai wat begin op 11 en draai by 20, dan 10-19 vir George, sonnig tot gedeeltelik bewolk, meestal sonnig nuis na 7 op tot by maximum van 20, ook 7-20 vir Oudtshoorn wat bewolk begin en dan raak hy sonnig, Uniondale meestal sonnig 7-20, Albertina en Stilbaai is 7-21, met bewolkte begin en dan raak dit sonnig, 7-22 vir Riversdal, begin bewolk voor dit later sonnig raak en laastens, heeldag sonnig in Plet wat begin op 11 en draai by 21 grade Celsius.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Net weer so 'n vinnige oorsig oor jou pad veiligheid. Nommer 1 asseblief, moenie toelaat dat jouself en jou aandag van die pad af trek nie. Nommer 2, maak seker dat jy jou veiligheidsgordel dra. As die weer effen sleg is of die sig is swak, om welke rede ook al, maak seker dat jou voertuig se hoofligte aangeskakel is.

0: Klim in, ry weg, ervaar die emosie. Rola Mazda Swimsuit Wes bied die volledige Mazda reeks. Die Mazda 2, kompak en stylvol. Die Mazda 3, dinamies en modern. Die CX reeks, die uiteindelike en SUV gerief. Eerste koope vir opgradering? Ons span help jou die regte keuse maak met ongeëwenaarde naverkoopdiens. Gaan na mazdasomersetwest.co.za waar bestuur weer lekker voel.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, jou weg deur die wêreld.

0: SFM Sport.
1: Ons skop af met Kampioenenliga Sokker. Lyon sal 'n rekord 9de kroon najaag en Barcelona mik vir 'n 4de titel wanneer hulle Saterdag in die vroue Kampioenenliga finaal ontmoet. Die twee klubs het die kompetisie die afgelope paar jaar oorheers met Barcelona wat 'n 6de agtereenvolgende finaal gehaal het en Lyon wat 8 vorige oorwinnings gehad het. Voormalige Barcelona-afrigter Jonathan Giraldes het 'n indrukwekkende eerste seisoen as hoof van Lyon geniet en die Franse span na plaaslike bekersukses en nog 'n ligatitel poging gelei. Barcelona gaan die finaal na nog 'n sterk Europese veldtog, hoewel daar vrae is rondom die toekoms van verskeie sleutelfigure by die klub. Dan gaan ons na Stellenbosch, waar Stellenbosch FC en afrigter Gavin Hunt na beweringe beginsel oor die eenkoms bereik het dat hy die klub sal bly na die huidige seisoen nadat hy die span suksesvol van relegasieprobleme weggehelp het. Hunt het in December by die klub aangekom terwyl Stellies gesukkel het en na by die onderkant van die Betway Premierliga en is getaak om hul topliga status te verseker. Alhoewel Stellenbosch steeds 'n skrale kans het om volgende seisoen se MTN 8 voor te kwalifiseer, word geglo dat die klub ten volle daartoe verbind is om Hunt se verblyf te verleng, ongeag waar hulle in die liga puntelys eindig. En dan gaan ons oor na rugby. Fidelity Secure Drive Lions het 'n groot rugslag gelei voor hul Vodacom Verenigde Rugby Kampioenskap kwart eindstryd teen Leinster, nadat Springbok skrimskakel Mornay van 'n Berg operasie ondergaan het. Die Johannesburgse span het ook te kampe met verskeie ander beseringskwessies, insluitend kaptein Franke Hon, Henko van Wyk en Richard Kriel, terwyl Springbok voorspeler Roan Venter waarskynlik ook nie hierdie seisoen sal speel nie. Die Lions het reeds Asenati Ntabakanye verloor weens 'n lang skorsing met 'n aantal sleutelspelers wat langs die kantlyn is en hulle 'n massiewe poging nodig het om sterk Leinsterspan op hul tuisveld te kan klop. En daarmee die einde van ons middagsport. 90.1

0: Nou as jy verjaar vandag, dan wil ek vir jou sê van almal by SFM baie, baie geluk. Ek hoop jy het 'n onvergeetlike lekker dag gehad. Jy deel jou verjaardag met die volgende bekendes en legendes, actrice Jennifer Goodwin. Daar is die rocksanger Morrissey, dan tennis legend Novak Djokovic, actrice en absolute legende Maggie Q, en laastens en definitief nie die minste nie, acteur Michael Kelly. Dis die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel weer eens. Baie geluk.
1: 104.1 SFM.

0: So goed in my hemp.
1: SFM 90.1 Kuslangs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

En op daai noot gaan ek jou groet en jou herinner, onthou ek is môremiddag weer hier van 3 tot 6 met die vinnige, die vreemde, die fantastiese en die meer bizarre verwikkelinge van die week. So, maak seker dat jy môre weer inskakel en mag jy 'n heerlike aand hê as jy op die pad is, asseblief ry veilig. Groetnis.

Lekker om saam met jou te kuier op die 22ste Mei. Genade, waartoe gaan hierdie jaar? He? Junie, Julie, lê voor, winter op sy weste hier in Suid-Afrika natuurlik, maar nie te erg nie. Hoe gaan het met jou? Ek hoop jy het 'n heerlike week gehad. Ek hoop dit was sommer net lekker soos ek altyd sê en dat jy nie jou baas van die tweede verdieping afgegooi het hierdie week nie. Nou, ek sê dit altyd, want nou is iemand wat dit sal graag wou gedoen het, maar moenie asseblief nie, hoor. Nou ja, is lekker Vrydag aand hier op SFM en is altyd 'n voorreg en 'n plesier om saam met jou te kan kuier tot en met 9:00 toe vanaand, nê. Nie groot rek weer in die gang hierdie naweek nie. Ek moet sê dis daarom ja, ek dink so 'n bietjie 'n ruskans, 'n rusweek as ek dit so kan sê, nê. Eers weer die 29ste Mei, dis volgende week Vrydag aand, is die Glasgow Warriors teen Connacht en dan die 30ste Mei volgende week Saterdag die Bulle teen Munster Stormers teen Cardiff en natuurlik Leinster teen die Lions. So ja, dit gaan interessant wees. Dis volgende week. So ons vang so 'n bietjie 'n breek hierdie naweek, hè? Hoe klink dit? Nou ja, sommer afgeskop maar met Benjamin en Grosser. Hier is ons Arno Jordaan met as jy hier is. Goeienaand julle. 104.1

0: Arnie Jordaan met As Jy Hier Is. Altyd lekker om na hom te luister, nee. Nicholas Lou, net hierna met Coco Pops en Kaas. En ek sien Armin van Buuren is ook op pad met Another You.
1: Maak elke dag 'n SMS.

Lily Mihola, hier op SFM 90.1 en 104.1 Daydream. Nou ja, 'n liedjie van die 60s wat ek natuurlijk baie van hou, is Daydream Believer. Nou julle daai enetjie, nee, die Monkees, nee. Cheer up, sleepy Jean, oh, what can it be? Dis 'n prachtige song daarin, nee. Daydream Believer, the Monkees. Oh, dis mooi. Jan Raap, net die naam wat jy is, en klaver ook op pad met Saggies, met, wat, oeh, amper lees ek iets anders, die so. Saggies, en dis natuurlijk saam met 1925 band.

Enrique Iglesias, Escape, net hier op SFM. Jean Belcher, net hierna met Bring die Water. Nou, hy doen ook goed, nee, ons Jean Belcher. Hy het so vinnig gegroei die laaste paar jare. Ek het nou nog een van sy grootste treffers wat hy gehad het, toe hy net begin sing het, was Trek toe die gordyne, onthou jy daai ene? Trek toe die gordyne, was natuurlijk een groot Jean Belcher treffer gewees daarin, nee. Maar ek moet sê, hy doen goed, ek dink hy bly ook nou in die Kaap rond, daar in die Weskaap, ek dink hy bly daar rond. Ook een ou wat natuurlijk af van Boksburg, Oostrandse kant afgekom het, nee. Baie van ons mense het daarvan afgekom, nee, as ek dink aan omroepers wat ek mee saamwerk en geken het, allemaal van die Oostrand afgekom, Springs, Brakpan, Benoni, Boksburg, Alberton, Boks, ek het gesê Boksburg, Alberton, Jimiston, Kempton Park, so dit was jou, as jy wil sê, dis in ons oom maar die Oostrand gewees, alhoewel hy nog bykie groter as dit gaan, jy weet, jy het ons gekry Nigel, dan het jy gekry Springs, Heidelberg, dit het meer na verenigingse kant te begin val, maar jy het gekry Heidelberg, Nigel, dan het jy gekry Springs, Brakpan, Benoni, Boksburg, Jimiston, Alberton, Kempton Park, maar Boksburg en Kempton Park lê teen mekaar, jy weet, jy ry met die R21 uit Boksburg uit, net so paar kilo's aan, dan kom jy by Empress Palace, nog so 2 kilo's aan, kom jy by Johannesburg Internationaal, Joburg, Owatambo Internationaal, en dis Kempton Park, dan is jy daar, jy verstaan, alles is by mekaar, so as jy op die lughawe land, by Owatambo, is jy eindelijk in Kempton Park, jy is in Johannesburg, hulle noem het Joburg International, maar dis eindelijk Kempton Park, en dan is jy eindelijk in die Oosrand, so Owatambo is Oosrand, dit is Brakpan Springs, Benoni, Kempies, dis ons lughawe daar eindelijk, nee, eindelijk, ja. Nee, ja, net hierna terug, Jean Belcher met Bring die Water. SFM, ons maak dit lekker.

0: Jan Belcher met Bring die Water. Lekker enetjie daar. Die kegel is amper 7 uur hier op SFM. Ons praat so van lughawens en vliegtuig en dit. Julle weet, ek was al in 'n vliegtuig wat op pad was om te val. Ja, SA Airlink. Ek sal het nooit vergeet nie. Ek sê wat, ek gaan jou story vertel net na die volgende liedjie. Net hierna terug, moet nie weggaan nie, dan vertel ek jou.
1: 90.1 SFM. SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: te vlieg. Ja, ja, dis ons daarie. En dan, as hulle 'n noodlanding doen sonder die voorwiel, kan hulle lekker skuur, want die Overberge, daar is ons 'n lughawe daar, wat 6 kilometer aanloop het, of 'n landingstrook het. So ja, wat George 4 kilometer het, is hy net 6 kilometer en hulle kort om. Ja, gaat ons nou. Nou vlieg ons. Nou wil hy dingie uit nie, nou begin hulle vir ons vertel, oké, okay, wanneer ons die grond slaan, moet julle allemaal skreeuw, bruis, bruis, bruis, bruis, en dan moet julle julle koppe tussen julle bene indruk in mekaar. Die probleem is wat hulle nie weet, die feit mense soos ek, het daai tyd 'n heavy pains in my gehad, groot pains, nog steeds so groot raggenetjie, ek kan nie my kop tussen my bene indruk in daai klein stoele nie, ek gaan myself doodmaak, ek gaan versmoor. Nou sit ek regop, ek sê enigste in die vliegtuig wat regop sit en almal se kop is hieronder en almal skreeu en ek hop en ek kyk hier by die ruitheid en ons slaan daai grond daarso in Overberge. Ja, soos in Ernstdag. En is dit sparks en goed wat verby die venster vlieg soos in die movies en almal skreeu bruis, bruis, bruis en ek hop net en my ou titties is net so vet en ek hop en alles skud. Ja, julle storieetjies. Maar nietemin Toe eers 12 uur daar aan toe kom, haal ons busse van Overberg terug Mosselbaai toe. Toe ek by Mosselbaai kom, is al 4 uur die oggend. Nie eers ge-DJ nie. Toe is ek reguit terug lughawe toe. Toe klim ek op 'n one-time vlug. En hulle sê, Mr. Olwage, you were one of the passengers of last night's airline. Ek sê, ja, ek was. Well, good luck. Hier vlieg ek alweer dadelijk terug. Oei, maar dit was goed gewees om weer dadelijk te vlieg. Ja, ek het ook al so'n story gehad. Nie lekker nie. Nou ja, Stramila is net hierna, Young and Wild en Shania Twain ook apart, but that don't impress me much.
1: SFM, die kortste route na jou hart. And there's

0: besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Lekker is het hier, Late Night Thoughts, natuurlijk samen met de Passenger Princess, en net voor het Steve Woonwood geweest, daar so met Valerie op die vrijdagavond. Ek hoop julle sommer net lekker rustig, ek het hier die hele week al net, ek vir jou paptert en takeaways geëet. Ouwens, ek is so moeg vir die takeaway, nee, maar nog steeds lus vir hom, maar nog steeds moeg vir hom. Ek is nou mis nou op die nieuwe ding by hierdie nieuwe Rodeos wat ons het, so om die draai van ons huis. Dit is net rocks en toasted ham and cheese vir my. Rock en toasted ham and cheese. Genade, ek het hierdie week seker 4 of 5 keer het geëet. Ach, jylle. Ja, ek weet, ek weet. By City Rollers, net hierna.
1: SFM Skop.
2: Gaat ons morgen seet, vlieg ons met die plein. Leg ons op die strande en drink ons bietjie wijn.
1: SFM.

0: Summer Love by City Rollers. Lekker enige daar en dit laat my so dink aan cricket. Ek weet nie vir hoekom en waarom nie. Maar ek het nou, wanneer was het so 2, 3, 4 maande terug, toe gaan kyk ek daar by Supersport Park in Centurion. Toe gaan kyk ek 'n bietjie lekker cricket daar so die een hand. En het was die Proteas gewees teen, ek dink die West Indies met die T20 wedstrijd. Was eintlik toe lekker gewees, hoor. Kyk, ek het my liefde vir cricket so bietjie verloor. Maar ek moet sê, daai aand vreeslik geniet. Die atmosfeer was lekker. Het was net regtig en het was 'n pragtige aand gewees. Almal het gedink gaan reën. Dit was bewolk die hele dag en daai aand was dit net soos in clear skies, né? So ja, ek moet vir jou sê cricket is nogal lekker en die mense geniet dit. Dis regtig 'n lekker atmosfeer ook, hoor. Maar ja, ja, ek weet nie hoe ek het my net laat dink aan dit. Shane Fallon net hierna met One More Day en dan net daarna. Jy, amal sy ginseling, Jonita WC met mensie liefde. Wat het ek nou gesê so? Ja, wat? Nee man, mensie lief, mens liefding, mens liefding. Skies jylle, ek het laar graad Afrikaans gehad.
1: 90.1 SFM

0: SFM, die gunsteling van die streek.
1: Ja, dis ons daarie, die gunsteling van die streek. Prachtig wees, Kim Kans met Betty Davis Eyes. So ek is so 'n bietjie nou die dag gaan kyk, wie was Betty Davis nou mooi. Almal ken Betty Davis, en ek het toe nou regtig gaan kyk, wie was sy. Sy was 'n groot naam in Amerika, hoor, ek moet dit net sê. Oh, en sy het so gepraat, Charles. Jy weet, die regte dame-like stem. Maar sy was baie goed gewees. Kyk, ek het haar nou regtig waar geniet, nee. Dit wat ek nou gesien het van haar en gaan kyk het. Interessant, nee. De Lumineers, net hierna is net na 8, hier soos hulle, Cleopatra en Dr. Victor is ook nog op pad, hier so op 90.1 en 104.1 daar in die Oudtshoorn district.

Die lewe is te kort, dagbreek, wat 'n mooi liedjie. Natuurlik op die Vrydag aand, ja, die 22ste Mei, as jy nou net ingeskakel het, man, is dit nie lekker. Ons sommer saam met ons te kan kuier hier op die FM golwe nie, nee. Jy kan so maak op 90.1 FM, dit is natuurlik ons frekwensie hierso in George Mosselbaai, die area, en dan natuurlik Oudtshoorn, daai omgewing en daai hele distrik, daar so Uniondale, oralste op 104.1. As jy nou ons wil luister, buite ons opvangsgebied op FM, kan jy so maak, online, gaan net gerus na ons webblad toe by www.sfmstreek.com en dan kan jy bykie meer uitvind hoe om online te luister so makkelijk soos dit. Is eigenlijk baie makkelijk. En Lee, net die naam met 2 times.

Anton Gotha met Bo Uitkom. Net hierna Reed Waddles soos ek gesê het met Mary Louise. En dan tyd vir nog 'n goue ouwe. Bugs vs Land of Make Believe. Och, dis mooi. 2 vir jou in 'n ry, dan is dit tyd om te groet.

Bugs Fizz, Land of Make Believe. Ag, dis daremal mooi nie, nog altyd 'n lekker enetjie gewees, nê. Hey, ek moet vir julle sê, net voor dit Reed Waddle gewees met Mary Louise. Tyd vir hom te groet. Lekker gewees om saam met jou te kuier hierso op die Suid-Kaapse gunsteling. Julle moet 'n heerlike naweek verder hê. Myn alles wat mooi is en wees net asseblief veilig as julle op die pad ry, ry veilig en wees asseblief op die uitkyk. En ja. En dan as julle 'n bietjie by familie en vriende gaan kuier, geniet dit, man. Dis waaroor dit gaan. Hy lekker samesyn, saam met familie en net om rustig te kan wees, he, op die einde van die dag, altyd lekker, nee. Ek gaan uitspeel met MJ Nel, met All I Know, of MJ Nel, met All I Know, net hier op SFM, onthou, skakel in, baie lekker programme wat nog vir julle voorlê, en wag hierdie naweek hier op SFM, op 90.1 en 104.1, lekker naweek allemaal, hier soos MJ Nel, of MJ Nel, met All I Know, bye bye.

0: SFM. SFM. Ons maak dit lekker.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.

0: SFM. SFM. Ons maak dit lekker.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Van Uniondale tot Ladysmith. SFM.

My voete stap al jare lank, dis in rigting wysers op die Noordwespad, met 'n brief in my hand, al die pad van Wolmaranstad. Ek voel al die ink uit die brief uittap,

in bed lê vir 'n girl soos jy.